Jako sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se bi začel, da bom rekel, celo

When We Were Young na Totem Rádiu, 11 minút je čas späť. Dobrý jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. To jutro so brez posebnosti, to je super informacija, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa srečno in varno. Je pa danes vreme oblačno, čez dan bo tudi deževno, v tem trenutku 14 stopin, pri nas čez dan pa do 25, jutri načeloma brez padavin, pretežno oblačno bo in do 28, se pa bo razjasnilo v četrtek, ko bodo najvišje dnevne temperature ponovno okoli 30 stopin Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Torek zadnjega počitniškega tedna je in ker poletje še kar traja, gremo lepo počasi, pa na izi v ta nov dan s totimi hudimi hiti. Ogromno jih imamo tudi danes zjutraj, tak da bo jutro tako more biti.

Alice Cooper in Poison, še ena legendarna z konca 80-ih na Totem Radiu, 20 minut je čez peto. Dobro jutro. Najprej

0: oblačno in čez dan tudi deževno, v tem trenutku 14 stopinj pri nas, čez dan do 25, jutri pa načeloma brez padavin, pretežno oblačno bo in do 28 stopinj, se pa bo razjasnilo v četrtek, ko bodo najvišje dnevne temperature ponovno šle čez 30 stopinj Celzija. Ja, dobro jutro, evo nas, lepo, da se ponovno družimo in da gremo skupaj v ta nov dan. Torek je danes 25. avgust in če se ravno odpravljate od doma, ne pozabite dežnika, da ne boste kot nekdo, ki vsak dan pregleda in celo napoveduje vreme na radiju, pa vseeno danes nima marele, ne. Vrhunsko res, tak da prosim, vzemite dežnik. Pa dobro jutro.
1: To ti radio. Tutti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Komunalno podjetje Ptuj preklicuje prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Omejitev, ki je veljala zaradi sušnega obdobja in večjih obremenitev vodovodnega sistema, je z današnjim dnem odpravljena. To pomeni, da je znova dovoljena uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil in površin ter polnjenje bazenov. Uporaba vode iz hidrantov pa mora še naprej potekati skladno s pravili. Poslanci bodo razpisov posvetovalnih referendumov o pogajanju pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na današnji izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odločili so tudi, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. Sprva naj bi se na dnevni red torkove seje uvrstila tudi novela zakona o javnih uslužbencih, a je predsednik državnega zbora Zoran Stojanovič pojasnil, da jo bodo zaradi dolžine torkove seje prestavili na izredno sejo, ki bo predvidoma v petek. Prvak gibanja Svoboda Robert Golob pa znova poziva premijeja Janeza Janšo k sklicu sveta za nacionalno varnost. Meni, da je treba navedbe o vohunjenju tujem vmešavanju ter delovanju ruskih in izraelskih struktur obravnavati na pristojni seji, ne o političnih polemikah. V SDS pa podarjajo, da bo o morebitnem sklicu odločeno na podlagi informacij obveščevalnih služb. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo vam srečno in varno pot, če opazite, karkoli kar v prometne sodi pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, trenutno je 15 stopinj, danes bo oblačno, čez dan se bo grelo do 25, proti večeru lahko nastane kakšna ploha, jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa bodo temperature povzpele do 28 stopinj, v četrtek bo še nekoliko topleje do 30.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torek, 25. august, kaj pa jeger?
3: Kako lepo zvedaš.
1: Ja, sej, Rihta pa, je pubec.
3: Cool.
1: Je. Lepo je, najbolj me veseli, da se frekvenca dviguje.
2: Aha, ja, ker je bilo pred enim mesecem, pa zdaj spet, ne, ja. Da ni na 3 ali.
1: Sicer mesec dni je še vedno preredko.
2: Ne, ni.
1: Ja.
2: Ha?
1: Zakaj, ker lekah ima zdaj lepo bradico pa to.
2: Ja.
1: Pol pa si že malo, tako jazaj si, recimo jaz grem danes.
2: A greš danes?
1: Ja,
2: lepo.
1: Vezno.
2: Lepo.
1: Po 3 tednih.
3: Mlado zgledaš, Jeger.
1: No.
2: Ja,
3: res je.
2: Res je, kaj.
1: Da se mu pa tak lagar. Joj, kaj rabiš, kaj od igra? Kaj te ima Jeger takega? Kaj ima na svetu Jeger takega, kaj bi ti rabila?
2: No, marsi.
1: Je pa res, ne, pravijo, da nisi si beg vljiv, če nisi oranžno, ne, probo. Čez pol često. Danes je torek, 25. august, Jeger je lepo zrihtan.
2: Ja.
1: Ima je tudi tu.
3: Tako kot vedno.
1: Kot vedno lepo zrihtana, ja. Jaz pa tudi sem.
2: Si, ja.
1: Tu. Dobro jutro. Najprej kafe, pol pa dalje.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Elton John, I'm still standing, 20 minut prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo, včeraj se je začela nova sezona totega reporterja Milana.
2: Odlično.
0: Ja, in kar tako je bilo treba iti domov k Silverjevim.
2: Super.
0: No, seveda. Ja, kam pa drugega? Evo, če ste slučajno zamudili, tu je.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: vas pozdravljamo ob začetku nove sezone. Veselimo se je, verjamemo, da bo veliko zanimivih zgodb, ki jih bomo obdelali do konca junija 2027. No, prva je že tukaj, kot veste, je pretekli vikend bilo tekmovanje za največji paradižnik na Mariborski tržnici. Najtežji paradižnik je imel dober kilogram 60, čestitke seveda zmagovalcu, ampak jaz sem izvedel, da je bil na tekmovanje prijavljen tudi Herman Silver. Bil sem tam, bil sem na tržnici, Hermana ni bilo, zato sem danes zjutraj prišel k Silverjevim domov, da ugotovim oziroma dobim informacijo, zakaj vas ni bilo, Herman. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Če mi ne bi sol na rano sipel, prosim.
0: No pa kaj pa je bilo?
1: Ja, kaj je bilo? Kaj misliš, kaj je bilo?
0: Suša, verjetno, ali...
1: Pa kaj ti zdi normalno, kaka suša? Pa veš, da sem ostalo familijo pobil okrog njega, da je on rasel. Pa ti veš, kako sorto paradajzo jaz imam? To seme je staro 36 let, ko sem si odoli gor prinesel.
0: Odoli, Herman?
2: Je kdaj si pa te ti doli
1: bil? Kaj sem jaz tebi prej rekel? Da ne sodeluješ, ker si že tak vpletena. Doli sem bil. Vse pa sem živel z eno doli.
2: Koliki?
1: Pa pre tabo, kaj ti bom vse pravo? Đuržiča Nikolovska. Veš kaka baba, haj si ti.
0: V Makedoniji, domnevam.
1: Pri Ohridu, ja mislim v Ohridu. Ona je bila iz Ohrida. Čisto bi jezero, od Bajte so imeli kar pomol not. In jaz nisem vedel, da tam imajo razdeljeno plažo in sem en dan šel tam na njihov pomol, pa salte, pa šrofe, pa to skako. E, tako smo tudi za tukaj, veš, da znamo skakat, ne? In pol je ona prišla, pa to tako, to je glavni, kaj je bil na Ohridu, ker tam ni glavni župan, ampak en je glavni, tudi kaj ima dnar, pa vse rihta, ko samo sedi, pa ga frašajo, pa on pokima. Ti ulova ta golem biser od Ohrid. Jaz pa sem rekel, ja, bolj stavhata, ne? Ker pač na pomolo bilo, dobro, vse ni važno.
2: Ja, je važno, mene zanima, kaj je bilo pol?
1: Ja, pa jaz jim mogo doli, to ona ni hotla gor, pa obratno, pa je pač... Može je, da se enkrat na teden spomnim na njo.
2: No, ampak se te pol življenje lepo poklopla,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, izredno, tudi s paradajzom.
0: No, kaj je bilo s paradajzom, Herman?
1: No, paradajz je imel minimalno 4 kile. Dobro, jaz ga zdaj, mi vage nijamo, da bi ga vago, ker kuhinske vage nikoli nismo kupili, to je pač mal obramni mehanizem, zakaj bi vagala nekaj, kar no dava v renglo. Sem se pa jaz s paradajzom z vago, ne? In je 113,8 kil smel s paradajzom.
2: Kaj shujšal si?
1: Kaj je shujšal? Se pa te nikoli želel nismo prek 110. Kak je prek 110? Pri tretje štengi težko diham. Kaj te govoriš? Te vem, da moram malo potelovadit.
2: Ja, kaj pa te telovadiš, ti?
1: Ja, pa kaj ti ne živiš z mano, ali kaj me te take stvari sprašuješ?
2: Ja, čujem spalnici, nič ni začutit.
1: Ne, sve ni začutit. Glavnem, ona si je toti paradajz dala na mizo. Veš, da je miza malo to se povesla. Si je sredino vun zrezala. Tisto kar tak soljo pojedla, ker sem jaz rekel, ki imaš sredino, ker jaz sem še hotel zaflikat, jaz sem prišel zraven, ko je živ fila laga, ne, pa sem rekel, ki imaš dekl, ampak dekl je že požerla, samo zeleno je bilo, ne, normalno, in noter si je dala v sredino, dve Gavrilevič pašteti, 4 jajce si je spekla, 0,5 kile kruha, samo mečo, belega.
2: Pa mozzarella!
1: No, te veš, kaki paradajz je bil.
2: Pa malo olja olivnega, veš, kako pa je bilo dobro.
1: Jaz sem ga mislil s prikolico tja pelat.
2: Dobar dan, ne pretirava, se pa daj v auto gre.
1: Pokazna vežba, da zaustavim promet tam na krožnem, pa ga dva vuneseta. Tebi je bil mal, ja, ker si še pol celo tirolsko pojedla.
2: Ja, samo priznam, komaj sem pojedla.
1: No in tak tudi.
0: Ja, upam, da bo potem drugo leto ratalo. Herman, žal mi je, da niste prišli na tekmovanje.
1: Vidim, oni pomol, glej, vidim. Zdaj bi šel tja.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo.
1: Tak me čaka.
0: To ti Milan od krivice do resnice.
2: Ja, verjetno, ja. Veš, da je neki Kiril tak brusi
1: dol. Zapusti prostor, zapusti oba. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut pred šesto je, torej preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo, kak je na cestah, Jeger?
1: Ja, zdaj pa je že nastal zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 6 minut, tak da previdno tam in pa varno kamorkoli se že odpravljate, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Evo, in vreme danes?
2: Ja, danes bo do 25 z možnimi plohami.
0: Ok, so možne plohe?
2: Ja, mislim, ziher no. bojo.
0: Okay.
2: Jaz pa vem, da bo.
0: Okay. Pogumno.
1: Dobro.
0: Ja, potem, glej, vsi bojo imeli marele, pa dobi, čeprav pravijo bolj, dobi, če prepi, kaj sem za avstrijec, mladi. Dobi, če se pite. Čeprav pravijo bolj še ne s suho marelo, kot mokro rit. Torek, 25. august je danes. Kaj si je zamislil?
2: Ja,
0: ker
2: sem razmišljala zdaj, kaj to točno pomeni.
0: Kaj neki pomeni to, ha?
1: Ja. Jaz bom nosil mokro rit danes.
2: Jaz tudi, Jeger.
0: Jaz pa ne.
1: Bravo, saj nekaj.
0: Jaz sem si zapomnil, kaj včeraj ima povedala. Včeraj sem se za nalašči izogibal eni debati o novi frizuri Erlinga Holanda.
1: Aha.
0: In se nisem mogel temu izogniti pol čez dan, glede kamorkoli. Kjerkoli sem bil, nekdo je bil, ko je rekel, čuka pa Holandova nova frizura.
1: Če pa je kar sprememba, ne? Pa tudi tak je objavil na vseh družbenih omrežjih, da nisi mogel mimo tega.
0: No, tako. In zdaj, vidiš, to je to. In zdaj končno celi svet ve, kak se mi počutimo, ko gre Jeger k frizeru.
1: Redo je. Dobro, jaz smo obdelali. Imam lepo frizuro, zdaj smo urejeni, okay. To je to.
0: Ali mislita, da je frizer vrgo bek lase?
1: Ne.
0: Ker zdaj veš, kak je pri nas, ne? To pač puno na tleh, potem pa vsake toliko časa gre, pa malo pomete, najprej vkup, potem pa...
2: Po mojem, ne.
0: Ne.
1: Pametne, ja, jih ni.
0: Je te zlate premene, ne. Najprej dal preveriti, ali so res suhega zlata, tako so eni govorili, potem pa hitro na eBay, ali kam se pač je da, ne, da je. A certifikatom, ne, in pol še, veš, ko si je tako gledal, še tako zadaj hitro, diskretno selfie narejo, da se ve, da je res, veš, tako klasiko. pa da ga ni videl, Holand, v špegl, ker bi bilo nerodno. Tak da ja, to je.
2: Dober je.
1: Ti je zdaj bolj všeč?
2: Ja, zelo je. Taki moj type je zdaj.
0: Kaj pa Jeger je tudi bil pri frizeru? Dobro, ne bomo šli
1: po dalje. Okej, okay, ja, daj, postiti to na strani.
0: 8 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 25. august.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
2: Hej, male in velike veveričke.
3: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
2: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
3: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
4: Pričnemo ob 10.
2: Veveričkin dan.
3: 30. avgust, ŠRC Pole na Lenartu.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkle.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Toti radio.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
13: Ura je 6.
5: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. O polnoči so se zvišale cene naftnih derivatov. Na liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,6 evra, liter dizla pa za 4,6 centa na rekordnih evro in 90 centov. Liter kurilnega olja se je medtem podražil za 4,7 centa na dober evro in pol. Vlada trošarini spreminjala, cene pa bodo veljale do vključno 31. avgusta. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da mestni vlakec dan zaradi rednega servisnega pregleda ne bo vozil. Ob tem pa se bliža tudi sprememba voznega reda. Začetkom septembra bo mestni vlakec prešel na jesenski in zimski urnik, ki bo veljal od 1. septembra do 31. maja. Vožnje bodo na voljo od ponedeljka do petka ob 12, 16 in 18 uri, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ob 10, 12, 16 in 18 uri. Napoved, da bo ministrstvo prvošolcem ob začetku šolskega leta podarilo izvod slovenske ustave, pa je sprožil različne odzive. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič meni, da je smiselnost takšnega darila vprašljiva, se otroci ob vstopu v šolo večinoma še ne znajo brati, kot enega bistveno večjih problemov pa je izpostavil ukvarjanje ministrstva s tem, ki je dobiti učitelje, ki bodo otroke naučili brati, da bodo lahko na to le brali ustavo.
15: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Ljubljana-Šentjakob oziroma od uvoza Krtina do priključka Ljubljana-Šentjakob. Dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut. Sicer pa tudi...
12: Kamera je bila to, stara vikinčka, ne?
14: Verjetno,
12: ja. Ula, 6 km!
14: Sicer pa tudi predmet na vsišču.
12: Ula je rekel, nup, pa se je nupr, kako je bledel morje. Pardon.
14: In pa še predmet na vozišču vera promet na Štajerski avtocesti na obvozu Maribor-Juki smeri Hoč proti Ljubljani. Tako da previdno tudi tam, srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

na vreme. V Mariboru in Zlatoličju je trenutno 15 stopinj, v Adriancih pa 16. Danes bo oblačno, čez dan se bo ogrelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha, jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa se bodo temperature povzpele do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.

0: 4 minute čez 6, da je nema in viking. Smo z vami, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek 25. august je, upam, da ste dobro spali in da vse štima, če pa ne, pa tudi prav. Si lahko kar podelimo, ker to moram najprej povedati. Kaka grozljivka se je meni zgodila danes jutraj.
2: Dobro.
0: Tak da karkoli je, mogoče niti ni tako slabo. Najprej sem spal, to se redko zgodi, čist do budilke. Budilka me je potegnila z enega drugega vesolja, tak trdno sem spal. Poznamo to, ne?
1: Ja, seveda.
0: Bolj sem vedel, da ne bo nekaj vredo, ker šel v kopalnico, pa vse to, pa gledam, pa kaj te jaz tako slabo vidim? Se oblečem v vse, pa kaj te danes je, sama megla? Ali da sem pozabil očala na nočni omarci, kar pomeni, smo vedno z nekoga zbudo. Ne hote, ne, ker hoče mi tiho, hočeš i tiho, ampak
2: pa ne gre, ja.
0: Pink Panther zjutraj ne deluje. Pol se že hočem odpeljati, pa se spomnim, danes plastiko peljejo. Se vstavim, grem ven, zato tako sem že bil malo pozen, pa te ono kanto, ne. Ja, nisem kante ven dobo, ne. Te sem tam ružo, sem verjetno še soseda zbudil, ker imam pač tako zložene srce, no. Se to vum privlečem, se vsedem v avto, hočem zapreti ograjo z daljincem in ker sem imel zjutraj, ne vem, dve bukovi drvi, nisem imel rok, mi je padlo. Luknjo.
2: Tam med tezicom pa...
0: Preden sem stisnil, ja, seveda. Ampak ne na voznikovi, na sovoznikovi strani, kar pomeni, sem moral še iti enkrat ven in okoli in tisto ven lovit. In padlo mi je tak perfektno, da nikak nisem mogel in pol sem že bil tak živčen, da sem spodaj pod vsemi tistimi, ko je pod zicom potisnil tak roko not, da sem ga dobil, po pa roke nisem vedel. In sem zjutraj v temi klečal na sovoznikovi strani.
2: Pa prosil za roko.
0: Škarem avtu in roko ven cukal. Živčen do amena, bolj tak, da mi je končno, sem jo potem nekak ven potegnil in prisežem, da sem si zapestje zvil, ker me je poliko.
2: Kak je bil pa?
0: Pol ja, sem se peljal. In najprej nabasal na nekoga, ko si že tak pozn živčen, roka te boli, vse ti gre na robe, za span si, ne vidiš prav. Pol sem nabasal na nekoga, ki tam, ko je 50, vozi 38. Pol sem nekak prišel mimo, pri pač prvi priložnosti, ko sem lahko desno zavil, pa šel po drugi strani. Pol sem imel vse rdeče. In pol zadnji udarec
2: pa je bil,
0: ko sem se pripeljal v garažno hišo. Jaz imam ful problem, ko je prazna garažna hiša, jaz ne vem, ki naj parkiram. In se pol vseeno odločim in se tak bedno postavo, da sem mogel trikrat popravljati, ko sem nekaj sparkiral.
2: In res nisi imel pravega jutra.
0: To je to.
2: Če je pa vokabular ob vsem tem?
0: Zelo.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, ura je 10.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 25. august je danes, kaj je danes za en dan? To je vedno dobro vedeti. Je vedno dobro vedeti, da ni kar nekaj, ne, da rečeš, 25. august. Ne. Kar je prvo, danes je za en dan, da smo v tistem tednu, ko že je poletje, samo nekak ni več. Ne.
2: Ne.
0: Nekak sicer še je avgust,
1: ja, ampak
0: ni več avgust. Absolutno ni več tak ono avgust, ko rečeš avgust, ko je nekaj tretji, ja, četrti. Ne.
1: Zdaj je tak občutek, ko v nedeljo zvečer pred novim delovnim tednom.
0: Tak nekak je, tak, ampak zdaj pač to cele dneve traja.
1: To.
0: Ja. Ok, na današnji dan leta 1939 je bila premiera filmske klasike Čarovnik iz Oza. Wicked Witch of the West, prvič, iako sem jaz to gledal, ko sem bil mali. Sicer je bil stari film, ampak takrat, v začetku 80-ih še nismo vedeli, kaj so stari filmi. Ne? Ko so to vrteli pač na TV Ljubljana. Ne?
1: Takrat smo pač gledali.
0: Niti ni bil novi film. Že takrat smo rekli stari, samo jaz imel travme po tistej zlobni čarovnici. Znam Judy Garland, ne, in mali Toto, pa vse to. Na današnji dan to bo mogoče pomembno zate, Ema, ali pa tudi ne, ampak to še mogoče nisi vedela. Na današnji dan leta 2010,
2: ja.
0: Torej ti si bila stara koliko, 4 leta?
2: 5.
0: Ja, koliko si bila stara?
2: Ja, kaj, 20?
0: Ja.
2: Ja, 5, kaj?
0: Pet, kaj
1: lepo, spiš? Lepo.
0: Kaj, Ege?
2: Ja,
0: pet,
2: to je
0: bila stara.
1: Že te je bila stara, ja.
0: No, takrat je šel Instagram ven v beta fazi.
2: Res? Kaj? Ja. Ni to bila tako lani?
0: Ne, dolgo, dolgo nazaj je to bilo. Ne?
2: Wow.
0: Ja, danes ima recimo rojstni dan tudi Blake Lively.
1: Ha?
0: Je star,
1: kot je s tobo, je?
0: Kaj je?
2: Kaj njo ne maramo?
1: Zakaj ne?
0: Kaj ne?
2: Zato, ker je bila nesramna v Gossip Girl kot Sabrina.
0: Ajaj,
2: in od takrat...
1: Nesramna, samo lušna?
0: Ker bodi
2: jaz.
0: Že se to
2: ne,
0: spregledaš.
1: Kaj, niti ne.
2: Ima taki malo lušna.
0: Pa dobro, Ema. Govorila. Ona se vsako jutro prebuja v Brajno Reynoldsu.
1: Tudi to? Tudi to?
2: Dobro, ajde, mogoče to je...
0: Mogoče to ima plus.
2: Ja, to ima plus.
0: In pa to moramo povedati, danes je 77 star Gene Simmons.
1: Oh,
0: Gene Simmons, basist skupine Kiss, znan po svojem izjemno dolgem jeziku in potem, da ima, zdaj, če bi moral pravi za vsako delati lukno na pas, bi jih rabil na stotine.
1: Se je pohvalil.
0: Pasov, ne lukno. Bi male luknjice delo, pravijo. Ja,
1: pej skup.
0: Jaz na enkrat o teh njegovih številkah že pred leti razmišljal pa računal, pa mi nikak ni šlo skup, ne. Pa so bile zabave, veš.
1: Ja.
0: To jih je po... se vseeno.
2: A ja, okej, okay, zdaj. Okej, ker sem osim takih pas, luknje. Okej.
0: Okay. Ja, to so pač, se veš, se bo ima. Se bo zrasla. In zdaj, če se že v kisih menimo,
1: super.
0: Gremo eno, ki je tak dolgo že nismo slišali. Every time I look at you. Kis, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, drop dead, 6:22, 8 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ena stvar pa je, pa me zanima, ali mi lahko da kdo kak pameten odgovor, zakaj je to tako. Tudi v SMS-ih na 051-220-220. Počakaj, Igor, preden odgovoriš.
2: Vprašaj, samo. Jaz imam ogromno pametnih odgovorov.
1: Se ne bo šelko spet. Ampak mimo tega, či zares, zakaj je vedno najboljše tik pred koncem? Pomisli. Celi čas, recimo, ne vem, si na morju, celi čas se ti malo že potem leče, malo brez veze, pa pa zadnji dan nekoga spoznaš ali pa karkoli in je tak fajn, da nočeš več iti domov. Ali pa recimo, ne vem, so počitnice, cele počitnice, teraš otroke ven, idite, pa družite se, pa bodite, pa ne, pa nikak, ne, pa ne, pa ne, pa sem pa tja, bo pa zadnji teden, pa vsi, pa vse. Vama je znan ta koncept?
2: Absolutno.
3: Ja.
1: Absolutno.
2: Vsako leto.
1: Jaz sem dosti razmišljal in sem ugotovil, da je mogoče to samo zato, ker je, se pravi, da je to način, da ti življenje pove, kaj vse zamujaš. Oziroma z drugimi besedami, kaki butelci. To je moj zaključek. Ampak ni ravno, nisem zadovoljen z njim.
2: Jaz bi rekel, da se pač tisto, kar je lepo pa fajn zaključuje, da pač prihaja spet neka rutina, nekaj slabšega, pa ne bi rekel slabšega, ampak pač spet neke obveznosti in da takrat, ko začneš ali z dopustom, ali s počitnicami, se ti zdi, recimo pri nas 14 dni, koliko pa pride ampak, zadnji 3 dnevi. Recimo,
1: zakaj je najboljše na koncu? Ja, pač kaj se najboljše stvari zgodijo vedno tik prednje ferti?
2: Se mogoče ne, ampak tebi glava kao sporoča, ker ja. Je skoraj konec in zato se ti zdi, da je še tisto
1: definitivno
2: boljše.
1: Ne drži. Ne, nisi me zadovoljil z odgovorom.
3: Je kaj mene gleda?
1: Okej, oprosti.
3: Ja, ne vem, lahko. Jaz meni mogoče, da pač samo tisti zadnji dan si samo probaš tisto, mogoče kaj ne bi prej. In pol ti to mogoče postane všeč in si samo tak, ah.
1: Ne, nisem zadovoljil z odgovorom.
2: Z mojim bi lahko bil.
1: Ne, nisem, z nobenim odvajal. Niti svojim razmišljanjem, tak da. Če ima kdo zunaj kako idejo, zakaj je to tak in kak... Zakaj se te stvari tak dogajajo, vaše razmišljanje, SMS 051-220-220. Danes je torek, 25. avgust, prebujamo se tudi danes skupaj in prav je tako. Hvala, da ste tu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridom?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Slovenski Bistrici se začenja dolgo pričakovana obnova Lovskega dvorca. Občina je za izvajalca izbrala podjetje Kongrad Igen, vrednost del pa znaša skoraj 1,246,000 €. Prvak gibanja Svoboda Robert Golob znova poziva premijeja Janeza Janšo k sklicu sveta za nacionalno varnost. Meni, da je treba navedbe o vohunjenju, tujem vmešavanju ter delovanju ruskih in izraelskih struktur obravnavati na nepristojni seji, ne v političnih polemikah. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je evropsko prvenstvo začela uspešno, saj Nemčijo premagala brez izgubljenega niza, proti favorizirani Turčiji pa sicer izgubila, a vseeno dobila en niz, po dnevu počitka pa danes Slovenke čaka ob 18. uri obračun s Poljsko. Pa še ceste preverimo v tem trenutku. Zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda 9 minut, potovalni čas Maribor-Ljubljana 1:27. To pa je tudi vse, kar se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, pa nič 8:10:55.
10: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 16 stopinj, v Zgornji Kungoti, Cankovi in Podlehniku pa 15. Danes bo oblačno, čez dan se bo ogrelo do 25, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa bodo temperature povzpele do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.

0: minuta čez pol sedmo, da je Nima in Jäger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Torek 25. avgust, danes malo debatiramo o tem, zakaj najboljše vedno na koncu. Pa moraš iti, ali pa je fertik. Ali pa je najboljša moderacija, pa dobiš odpoved, Jäger, pa si že, ne, to kdaj živel, ne. Ampak res, ne, spomnite se, ko ste bili mlajši, ko ste vam je že šlo tak na živce, na morju nekak se več ni vse je bilo isto, pa zadnji dan ona pride, jaz, ali pa karkoli, veš kaj ti hočem
1: imam
0: reči.
1: En tipičen primer tega, ko sem bil mali, še ne vem, 6-7 let star, tavhat, nisem hotel potopiti glave pod vodo, zadnji dan pa bi jaz tavhal, ko
0: manj. Pa ste morali biti, bo se pa jokal, ne.
1: Ja, voljda.
0: Kam da je domov, če jaz tavham.
1: To se je zgodilo pri meni.
0: Ivan je pisal v SMS-u na nič 51-220-220, dobro jutro, Ivan, mi bo grede, ne. Ivan je napisal, no, to je približno tak kot, ne, šubi dubi. Najprej se trudiš, da dosežeš, kar hočeš, pa to, pa se matraš, pa delaš, pa najboljše prije na koncu.
1: Ima prav, ja.
0: Je en zelo zanimiv vzornik, če veste, zakaj je to tak, da je najboljše vedno na koncu, pol pa je konec. SMS nič 51-220-220. 3 čez pol sedmo so. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Horizon, Hubastank, 9:30, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 25. august, torek, čez dva dneva, v četrtek, to ne, zelo hitro, v bistvu, dvakrat, če spimo, pa bo v Mariboru ta tradicionalni festival za konec poletja, oziroma konec počitnic bolj, ne, poletje še v septembru tudi, jasno da. Mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor, ki bo na Trgu Leona Štuklja, to je, ne, se to že zdaj vsa ta leta poznamo, ni treba kaj veliko, razen, da je leto še poseben poudarek na besedi mednarodni.
1: Ja.
0: Tridnevno street food kulinarično doživetje bo od četrtka do sobote, vsak dan od 11. do poldne do 10. zvečer, prostop, tak da si lahko celi dan planiraš za vse obroke, pa verjetno ne prideš skozi. Razen, če si res taki majster, ne, ali pa mojstrica, da, ne, pa vseeno neka količina gre. Tak da, to je vrhunsko, ampak seveda je treba to, na Totem radiju moramo to obeležiti na poseben način, zato bomo tudi tokrat naredili veliko toto street food pojedino, velika miza bo tam na prvi dan festivala v četrtek o 5. Za 10 izbrank in izbrancev s celotnim prerezom, vse kar je. Ne, vse kar je, vsega pomalo, vse probaš, tako da ko greš od tam iz tote street food pojedine, lahko rečeš, da si celi festival odkljukal in bolj to, kaj najboljše še v prihodnih dneh podupliraš, ne, ali pa potripliraš. Čekaj, ti hočem reči.
2: Taki plan imam jaz.
0: Imaš, ne?
2: Seveda.
0: In kak dobiti povabilo na toto street food pojedino, najprej, če vas seveda zanima, vabljeni, da pošljete SMS in nam date vedeti, da bi radi prišli street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. In potem se bomo šli igro, ki se ji reče svetovni kulinarični popotnik Matic Jeger.
2: To sem jaz.
0: Glejte, igra. No in ko vas izžrebamo in pokličemo, bo Jeger nas popeljal v eno od držav, ki bodo zastopane tam.
1: Tako.
0: In potem bomo morali skozi njegovo kulinarično doživetje, skozi stvari, ki jih on opisal, da je tam, ko je popotoval svojih popotovanj.
1: Sem hodil okoli.
0: Kaj, ja, seveda, kaj je on tam jedo in katera država je. Torej, Jeger, dajmo eno testno igro, samo da bomo videli, kak je med vas, zemo bova probala ugotoviti, katera država je. Ok, daj.
1: Kje sem bil, ko sem jedel to? Bil je, bili so koščki piščanca, dimljeni, precej, se pekoči, ne? In pol, ja, za moj okus kar divji, fejs pekoči, in pol jih je kuhar mojstersko umiril, ne? Z okusno ognjeno oranžno omako, polno začimb in paradižnika, bilo je vrhunsko, zraven pa snedo tudi tako dolgo hrustljavo palačinko, iz fermentiranega riža, ki je v srčju skrivala pravi zaklad, taki nežen, z gorčičnimi semeni, oplemenitem krompirjev nadev, in na koncu sem hotel še govedino, pa je tam nisem dobil.
0: Okej. Kaj misliš, Ema, v kateri državi je to poskušal svetovni kulinarični popopor?
3: Kakatajska.
0: Tajska, Ema. Ni pravilen odgovor.
1: Ne.
0: Čeprav bi lahko bilo. In Tajska bo zastopana, ne, tam.
1: Tak. Bo, ampak ni bila, je ni pa bila. Tam imajo ogromno začimb. Ogromno.
0: Naj uganem, ali je tam dosti slonov?
1: Je.
0: Ali je tam nekoč bilo pod angleško nadvlado?
1: Oja.
0: Ali je tam, kjer si bil in to jedo, pač to državo svojim ljudem z mirnim protestom oziroma serijo mirnih protestov
1: Seveda.
0: Vrnil en tak mali z okroglimi očali, brez las?
1: Seveda.
0: Je. Ali je tam svoj čas bila predsednica Indira Gandhi?
1: Je bila.
0: Ali je tam bil pol predsednik tudi Rajiv Gandhi? Nekoč?
1: Bil.
0: Bil. Ali je to... Ali je to Indija?
1: Je to ja, Indija!
3: Bravo.
0: In tak bi recimo... Ja. Jaz...
1: Se bi lahko tudi opisal kari, ali pa, samo tisto je bilo prelahko. Ne?
0: Yeah.
1: Sicer sem bolj fejs pomagal z govedino na koncu, ker tam je krava sveta žival, ne? In tam pač govedine ne moreš.
0: Tam krave, koji tak hodijo.
1: Ja.
0: Tako od marsi katerem mestu, pa ne bomo se kazali neočitno. Lekaj, snemo sem zadev s tem. Tak da, ja, no, na tak način. In zdaj, če bi sve to bila igra in bi jaz pravilno odgovoril, bi Jeger rekel: izvoli, dragi poslušalec Dejan, tukaj imaš dve mesti za veliko mizo na toti street food, pojedini sta tvoji.
1: Tako.
0: Evo, tak bi to zgledalo, ampak pač žal ni, jaz bom pač v vlastni režiji, za vas pa to čaka. Prvič danes bomo igrali za dve prosti mesti za veliko mizo na toti street food, pojedini čez približno eno uro.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud, 56 minut, ja želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tik pred novim šolskim letom so tudi pri Marpromu osvežili svojo aplikacijo za nakup vozovnic.
1: Zdaj lahko tam prek aplikacije Marprom Shop kupite mesečne, letne, dnevne, ponavljam vse vozovnice in ob vstopu na avtobus jih kar preko aplikacije tudi validirate z Bluetoothom, tako da fizična kartica ni več potrebna pravzaprav.
0: Lepo. Včeraj recimo je bil ta datum, ko si lahko pisal od včeraj dalje za subvencionirane dijaške vozovnice.
1: Tako IJPP?
0: Nikakor da prideš noč, samo to bom rekel, nikakor.
1: Eno uro se da je malo,
0: 50% moje naloge sem izpolnil, drugih 50% me še čaka, kak sem živčen, kaj si hecen. In apropo promet, v Italiji bojo imeli tudi eno novo uredbo.
1: Ja, do sredine oktobra bodo sprejeli neke nove cestnoprometne predpise, med drugim tudi to, da če boš šel prek prehoda za pešce in gledal v telefon, lahko dobiš 75 evrov globe.
0: Ima si slišala?
2: Sem slišala, ni mi všeč.
0: Podrobne je v novicah ob sedmih, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Tuti Radio Maribor. Super sreda, super cena. V Meku kepa. Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
4: Dača Sandero že za 11.990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
4: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
3: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
4: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Ulice na konec poletja Picasso.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta pred sedmo je.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop, v kateri je ponove mogoče kupiti in uporabljati tudi mesečne, letne in dnevne vozovnice. Ob stopu na avtobusih potniki prek aplikacije validirajo z Bluetoothom, zato fizična kartica ni več potrebna. Kmalu bodo dodane še dnevne, tridnevne in polletne vozovnice ter paket 10 voženj. Aplikacija omogoča tudi plačevanje z Google Pay in Apple Pay, napovedali pa so tudi povečanje flote električnih vozil, ta bodo v jeseni bistveno spremenili podobo voznega parka mestnega prometa. Italija pripravlja nova cestno-prometna pravila, po katerih bi lahko pešci, ki bi med prečkanjem ceste uporabljali telefon ali druge elektronske naprave, prejeli globo do 75 evrov. Ukrep naj bi začel veljati po sprejetju predpisov do sredine oktobra, njegov namen pa je povečati varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu, medtem ko bi uporaba slušalk ostala dovoljena, če ne bi ogrožala varnosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je evropsko prvenstvo začela uspešno, saj je Nemčijo premagala brez izgubljenega niza, proti favorizirani Turčiji pa je izgubila, a vseeno dobila en niz. Po dnevu počitka Slovenke danes ob 18. uri čaka obračun s Poljsko, peto reprezentanco sveta, ki je na prvenstvu že premagala Mađarsko in Latvijo. Poljakinje so bile v dosedanjih 4 uradnih obračunih vselej uspešnejše in Slovenija proti njim še ni osvojila niza.

Pregajmo še stanje v prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od priključka Krtina do Ljubljane. Tam je zamuda približno 13 minut, sicer skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 40 minut. To je tudi vse, kar se v tem trenutku v prometu dogaja. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo oblačno, čez dan se bo ogrelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha, jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.

0: minuta čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobrodošli. Torek, 25. august je danes in škaj je ger? Lepo, da si bil pri frizeru, moram te še enkrat pohvaliti.
1: Res je, zelo.
0: Res je, tak čudovito.
1: Lep fant si, Igor.
2: Wow. Okay, hvala.
0: Hvala.
2: Ne, se tudi sam imam, sebi sem všeč.
0: Zadnjič je tako skrušeno, ugotovil, kako je slabo shujšal čez poletje. Te ne bo še zdaj malo zraven, kakaj teka pri teh pohvalah. Pazi to, ne. Mimo grede, ali je še kdo vesel, da so Lakersi odleteli?
1: Šli so?
2: Hvala Bogu. Kaka norija je bila pa okoli tega te štiri dni. Yes.
0: Arkoli si odprl, kjerkoli si. Ja, ono, Lakers to, oni so to.
2: Pa da bi te vse v najlepšem mestu v Sloveniji oziroma na svetu prišli.
0: Res je.
2: So jih tam po Ljubljani pa po Bledu vozili.
0: Tak zelo tipično, ne?
2: Ja, ja.
0: Zelo tipično, ne? Če greš v Slovenijo, kao, ne, Ljubljana, Bled. Ja. In pol je konec. Mogoče Postojnska jama, ampak perti.
2: Ja.
0: Tu malo zavlekli gor na Vinsko cesto.
2: Recimo.
0: Neko klet note. Samo, tak bi bilo po mojem, tak po eni uri bi jim bilo že vseeno, da bi se gor rukali celi cajt v Velp, še kaj ti hočem reči. Ampak dobro, glej, promocija Slovenije je bila še enkrat več. Bravo, Luka. Zdaj pa hvala Bogu, da je konec. Zdaj pa idite trenirati.
2: Tako, da te bo nekaj letos.
0: Ja, tako. Da ne o tako, zdaj ne, spet pa to. Ker pričakovanja so, zdaj ste bili tu, zdaj je fertik. 3:07, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Join me in death him, 10 minut, če se mo želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak. Že vse skozi spremljamo eno zgodbo, ki se razvija v pravo dramo. Sicer ni zdaj odločilna, tak na splošno, ampak je odločilna za enega pilota iz Maribora, za Marjana Vedlina, ki je kupil letalo v Novi Zelandiji in se odločil, da bo letalo iz Nove Zelandije pripeljal sem. Kaj se pa je njemu vse že zgodilo?
1: Ja.
0: Najprej ni šlo, pol ni bilo dovoljenja, pol ni bilo enkrat mes goriva, pol je crkla elektronika, pol je nekako uspel priti do Filipinov, pol na Filipinih je moral podaljšati za 4 ali 5 dni, pol je končno odletel dalje, pol so ga prestregli lovci nad Okinavo in ga pospremili na letališče, vojaški reaktivec F-15. To mora biti tudi doživetje. Ne, ko te prestrežejo, ti pripeljajo pa pokažejo, ne, da moraš jim slediti na letališče.
1: Ker
0: ni hec, ampak bilo je vse v redu. Zdaj bi moral iti že zdavnaj dalje, ampak zdaj pa ne more iz Okinave, ker se približuje tajfun z hitrostjo vetra skoraj do 200 na uro in je bila težava tudi avion dat v hangar, ki je stal 3 jurje dolarjev na dan. Ne?
1: Ni tak, to
0: ni
1: po tak,
0: cel, kar ne, drag ne, hotel za avion. Ja. Okay, kaj je ta trenutek? Marjan, dobro jutro. Da se zamešal, mladen je moj ata. Mata ni pilot. Torej, Marjan, dobro jutro na Okinavo, kaka je situacija?
2: V bistvu gremo v letalo predstaviti posebno hangar, ki je v bistvu narejen proti tajfunom, namreč verjetno že veste, da se Okinavi, predvsem Nahi, bliža tajfun Sandel, ki bi naj povzročil prvič ogromno dežja, drugič pa vetrove tam med 150 pa 180 km na uro. Tako da jutri zna biti zanimivo tudi v hotelu na koncu koncev. Naš plan je, da gremo naprej v četrtek zjutraj. Prej se verjetno enostavno ne bo dalo, ker drugače enostavno so vetrovi premočni, da bi lahko se varno letelo oziroma da se bi sploh lahko letelo. Tako da predvidevam, da bo tudi potniški promet ustavljen, tako da nismo edini, ki bomo ostali na zemlji.
0: Ampak Marjan, dokler ste zdravi pa vse štima, se bo že ostalo porihtalo, to bo šlo mimo, ampak kaki vetrovi, ha? To bo zanimivo, bomo imeli pravzaprav javljanje v živo iz tajfuna.
1: Iz tudi središča tajfuna,
0: Ja,
1: moro. Tako je rekel, še hotelu bo po moje zabavno, ne?
0: A, definitivno.
1: Sjetilo škako veter je to.
0: O tem bojo enkrat lahko film tudi posneli. No, malo neke akcije more biti, ne, pa midva z Jegerom bi igrala. Zadaj sedel, veš, ko bi prišel F-15, bi ga najprej ignorirala, pol bi šli malo v dogfight, ko pa bi le, dobro, glej, ne, dvakrat sem te imel na muhi, liml, ne grem zdaj te dol pristati. Ja, bomo spremljali zgodbo in seveda verjamemo, da se bo razpletla srečnim koncem na mariborskem športnem letališču v skokah na LCB-ju.

0: Tina Turner, The Best of 7 in 21 minut, 9 pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, včasih, oziroma kadarkoli se le da, in smo veseli, da je tako, pomagamo, če le lahko.
1: Absolutno.
0: In če imate kakršnokoli težavo, kličite, pišite na vse naše naslove, ki jih

0: Vidite ene cestnare svetljave. Tu eno ulico prej, pet cestnih svetljik, se zgor gori pa se, tam pa ni dobene svetljike, nekje 100 metrov. Če že gledamo zdaj varnost, šola se prične, vrte se prične, vse se začne. Tega pa dobedne enak vide. Zdaj zima pride, celi dan skoraj tema. Hvala, lep dan vsem.
1: Evo,
2: no tako.
1: Torej, ta razsvetljava. In Jäger je takoj šel v akcijo.
2: Se razume.
1: Tu so informacije.
2: Z mestne občine Maribor so odgovorili tako, da mestna občina vodi uradni kataster javne razsvetljave, ki zajema tudi območje Markovičeve ulice in okolico vrtca Pobrežje. Po podatkih katastra je javna razsvetljava na tem območju vzpostavljena, v neposredni okolici vrtca pa so svetilke že zamenjene s sodobnimi LED sijalkami. Nekaj teh svetilk na širšem območju pa bo v krajšem obdobju tudi zamenjanih. Zdaj, kar se tiče tam v okolice vrtca Pobrežje, bodo, tako sem rekel, zamenjali te svetilke, hkrati pa bodo preverili, ali je na Benkovi ulici, ki je, pravzaprav na Benkovi ulici je vrtec Pobrežje, ali tam poleg obstoječe razsvetljave, da je še potrebna dodatna osvetlitev, to pa zahteva terensko preverbo dejanskega stanja v nočnem času, ampak so zapisali, da bodo to preverili. Kar se pa tiče Čopove ulice, ki je bila tudi omenjena, to je ena ulica nižje, tam je res en odsek, meni so poslali tudi sliko iz tega katastra in tam, če zaviješ iz Markovičeva v Čopovo ulico, je en odsek 60 metrov, kjer pa res ni razsvetljave in na občini pišejo tako, da posamezni odseki, kjer osvetlitev ni zadostna ali je ni, so izjeme, sicer je javna razsvetljava vzpostavljena na vseh ulicah v mestni občini Maribor, gre za približno 15.500 svetilk, tam, kjer pa jih ni oziroma so izjeme, jih pa na občini obravnavajo individualno in zato lahko občani pobudo za izboljšanje razsvetljave posredujejo občini, ta pa potem preveri na terenu in oceni, ali je potrebna dodatna osvetlitev ali ne.
1: Ok, zdaj mi smo dali pobudo, domnevam, da...
2: Tako, tudi občan je rekel, da je že klical na občino, tako da zdaj vse to tam je. Okolica vrtca, enota Kekec je tam, je javna razsvetljava. Ok, preverili bodo samo še na Benkovi ulici, ali je potrebna dodatna svetilka, na Čopovi pa očitno bodo tudi preverili na terenu, okay. Ali se...
1: No, vidite.
2: Tako.
1: Tak se rešujejo problemi.
2: Tako.
1: Si ponosna na igra?
3: Sem res bral igra.
1: Sploh, ker gre za Pobrežje, ne, ko vemo, ne.
3: Jo,
1: BBG pa to.
3: To, moramo urediti to.
1: Ima je, z Pobrežja namreč, ne samo toliko. Ne, ampak ja, gre za varnost. Tako. In hvala poslušalcu, da je upozoril. Hvala Jäger, da si gnjavo na občini in verjamemo, da se bodo te stvari tudi uredile.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
4: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
3: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
5: Če samo že in je ne bomo, ne?
6: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
5: Kaj več krajncov?
6: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
6: Kaj to na mene, leti?
5: Ne, tak na splošno.
6: Ne, di meni splošno.
4: Vstop je prost.
7: Kupijo nova, Pikasi.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kupijo nova, Pikasi.
8: Že 30 let.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še drag kanta v zvinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Se spomniš tikrom Pirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
6: Pa Klička pri treh evniki.
11: Pa Kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
14: Minuta čez pol osmo je.
15: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. V polnoči so se zvišale cene naftnih derivatov. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa in sedaj stane 1,6 evra. Liter dizla pa se je podražil za 4,6 centa na rekordnih 1,9 evra. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da mestni vlakec danes zaradi rednega servisnega pregleda ne bo vozil, ob tem pa se bliža tudi sprememba voznega reda začetkom septembra. Hokejsko drsalni klub Maribor pa pred novo sezono pripravlja športno-družinski dogodek Toti Lisjaki na Mariborskem otoku, ki bo v soboto od 10. ure dalje namenjen predvsem družinam, otrokom in ljubiteljem hokeja. Pa preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani tam zamuda 13 minut, proti Mariboru pa 10 minut, zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se čaka kar precej časa in sicer 23 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku pa 1 ura in 50 minut. Drugih posebnosti ni, varno in srečno na vaši poti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa ni. Nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme. V Mariboru in Krogu je trenutno 17 stopinj, v Makolah pa 16. Danes bo oblačno, čez dan se bo ogrelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.

0: jutro. 3 minute čez pol 8, so da je nema in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo pa pride mimo tudi danes jutraj Tine, drugače pa ja, ustavo bo treba brati, ne?
1: Ja, le. Tak bojo dali, zdaj v prvem razredu že.
0: Ok, zdaj pa samo toliko.
1: Hej.
0: Kdo je od odraslih prisotnih v totem studiju že bral slovensko ustavo?
1: Jaz.
0: Ja, zaradi faksa, ne?
1: Tako je.
0: Ali, ok, naj drugače vprašam. Ali, jaz ne bo enkrat malo prelistal, moram reči, nisem detaljno se lotil. Ali bi, če ne bi bilo to obvezno na fakulteti, bral ustavo Republike Slovenije?
1: Verjetno ne.
0: Ali so otroci v prvem razredu, če vsi mislim, da vseh črk ne poznajo prav, pripravljeni, da lahko berejo tako čtivo? Ne. Ali bodo razumeli tako čtivo?
1: Ne. Zagotovo ne.
0: Razen, če ostava v stripu, mogoče jo. Staja?
2: Mogoče so sliči.
1: Ja, lahko bi prilagodili ostavo, oziroma to vse skupaj. Ja. Trokom prvega.
0: Ampak ja, res to. Se pravičujem, samo malo je to Severna Koreja.
1: Hvala, tu imate pa en mesec, imate, da se na pamet naučite.
0: No, ampak glej, dokler otroci berejo, veš, kak je problem, da nočejo čitati, ne? 4 minute čez polo smo samo videli, kako bomo spremljali tudi to zgodbo.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tine, zdravo.
1: Zdravo.
0: Lepo te videti.
1: Hvala.
0: Vidiš, tak, ne?
1: Tak, ja, no, vse.
0: Ne, se pač učita se šlifa, samo toliko, ne, mladi.
2: Ok.
0: Kaj pa Jegar, ko je bil pri Ficero?
1: Ja, tako je sem ga videl.
2: Vida?
1: Tako je sem ga videl.
2: Dobro, ne?
1: Škoda te ne reši, ne?
0: Je korak pravi smeri, samo droben. Ampak veš, kaj je rekel že legendarni Armstrong, ko je stopil na Luno? That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Ja. Tako, tako.
0: Okay. Jak se ima zabava. Ok, Tine, kaj si nam pripravo?
1: Pozabili ste reči, da se bojo še v zastavo lahko malo ovili, ko bojo brali ustavo.
0: To.
1: Brali pa bojo na avtobusu, ker se z avtom tak ne bo mogli pelati, ker je predrago.
0: Predragi bencin, ne, tateri, oziroma sploh dizli.
1: To je bilo...
2: Ja, rekord je. Tak drag še ni bil nikoli.
1: Ja, vsi vemo, kdo je kriv, pa ne vem, da s prstom.
0: Ja. Jo, kaj če bi nekaj drugega, prosim?
2: Malo bolj vesele.
0: Ja, mi, pač ko ti prideš, še vedno veselje.
1: In sicer, Mattel, to je firma, ki dela vse.
0: Barbike.
1: Tudi med drugim.
0: Kene.
1: Skratka, prirejajo prvo tekmovanje v, sicer bo potekalo v Los Angelesu, v Uno karta.
0: Uf, to jaz ne smem imeti.
1: $50,000 je nagrada.
2: Wow, lepo.
1: Lahko se prek spleta kvalificiraš, lahko pa greš na Florido ali pa v Illinois, tam
0: imajo, izbirne.
1: Tam imajo pretekmovanja pa to in to, $20 ostane dostop, da šla go na internetu, recimo ne vem, če bi za Jegar šel špilat, da ga mi gledamo, ne?
2: €20, možno to plačati.
1: $20 ostane.
0: To definitivno ni za mene, veš, ki bi jaz samo zmagal. V tem, ko na koncu, ko zgubim z najbolj debelim šopom kart v rokah, kak jih nekomu v glav vržem. Tu bi se lahko.
1: Tu pa jaz... kak hoblaš, kolega.
0: Komu niso jasna pravila, ki so jasna meni, ne?
2: To je problem. Tu so se zmenili? Dali kako uradna pravila en?
1: Ja, pravila so taka, ko jih Mattel ima,
2: okay.
1: Ne tista, ko jih imamo mi
2: tak malo, ja.
1: V vsaki hiši drugačna, ampak taka, ko pač piše, ne?
0: Okay. Ne. Mi imamo eno pravilo za Uno. Ko gremo špilat, ne kličemo Atija.
2: Okej.
1: Okay. Ker Ati sam pride.
0: Ne. Jaz takrat imam ful nekaj zadelat vedno. Okej, okay, Tine, hvala lepa. Zanimivo, morda pa kdo mogoče bo prvak celo iz Slovenije.
1: Mogoče Berlin leti prek.
0: Ravno tam, ne.

0: Beach Boys, Kokomo, 7:48 minut je 12 pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Zdaj, lahko jaz malo zmotim?
0: Ja, s tako frizuro vedno, jege.
2: Okay. Jaz bi samo rad povedal, da marsikdo danes nima idealnega jutra. Jaz mislim, da nas je bilo nekaj take, ampak stoj, to, kar se je tebi danes vse zgodilo, pa še sploh v službo nisi prišel, ja. Lahko prosim, lepo to še enkrat ponoviš, prosim,
0: ker,
2: lepo, ker dan si imel ultimativno jutro. Ne?
0: Ja, res je. Tako da, ok, Jeger, naj ti bo, če vam danes ne gre najbolj po načrtih, poslušajte, kaj vse se je meni zgodilo že pred 5 uro zjutraj.
2: Ja.
0: Najprej sem spal, to se redko zgodi, čist do budilke. Budilka me je potegnila z enega drugega vesolja, tako trdno sem spal. Poznamo to, ne?
1: Ja, seveda.
0: Pol sem vedel, da ne bo nekaj vredo, ker šel v kopalnico, pa vse to, pa gledam, pa kaj te jaz tako slabo vidim? Se oblečem v vse, pa kaj te danes je sama megla? Valjda sem pozabil očala na nočni omarci, kar pomeni smo vedno z nekoga zbudo. Ne hote, ne, ker hoče mi tiho, hočeš in tiho, ampak
2: pa ne gre, ja.
0: Pink Panther zjutraj ne deluje. Pol se že hočem odpeljati, pa se spomnim, danes plastiko peljejo. Se ostavim, ker jim ven, zato tak sem že bil malo pozen, pa te ono kanto, ne. Ja, nisem kante ven dobo, ne. Te sem tam ružil, sem verjetno še soseda zbudil, ker imam pač tako zložene. Se vseeno. Se to vum privlečem, se vsedem v avto, hočem zapreti ograjo z daljincem in ker sem imel zjutraj, ne vem, 2 bukovi drvi, nisem imel rok, mi je padlo.
2: Med
0: luknjo.
2: Tam med zicom
0: pa... Preden sem stisnil, ja, seveda. Ampak ne na voznikovi, na sovoznikovi strani, kar pomeni, sem moral še iti enkrat ven in okoli in tisto ven loviti. In padlo mi je tako perfektno, da nikak nisem mogel in pol sem že bil tak živčen, da sem spodaj pod vsemi tistimi, ko je pod zicom potisnil tak roko not, da sem ga dobil, po pa roke nisem vedel. In sem zjutraj v temi klečal na sovoznikovi strani.
2: Pa prosil za roko.
0: Škarem avtu in roko von cukal. Živčen do amena, bolj tak, da mi je končno, sem jo potem nekak ven potegnil in prisežem, da sem si za pestje zvil, ker me je poliko.
2: Kak je bil pa?
0: Pol ja, sem se peljal. In najprej nabasal na nekoga, ko si že tak pozn živčen, roka te boli, vse ti gre na robe, zaspan si, ne vidiš prav. Pol sem nabasal na nekoga, ki tam, ko je 50, vozi 38. Pol sem nekak prišel mimo, pri pač prvi priložnosti, ko sem lahko desno zavil, pa šel po drugi strani. Pol sem imel vse rdeče. In pol zadnji udarec
2: pa je bil,
0: ko sem se pripeljal v garažno hišo. Jaz imam ful problem, ko je prazna garažna hiša, jaz ne vem, ki naj parkiram. In se pol vseeno odločim in se tak bedno postavo, da sem mogel 3-krat popravljati, ko sem nekaj sparkiral.
2: Noro. Jaz spoh, jaz bi se obrnil, pa šel domov.
0: Ja, res, jaz se res to razmišljam.
2: Službo, pika.
0: In kak bi to ti sprejel?
2: Slabo.
0: No, vidiš.
2: Ti bi bil doma, jaz bi pa tu jokal, peto s položaju na tleh.
0: Tako da, karkoli se vam dogaja, ni tak slabo.

0: Skuty Rádio Maribor.
1: No auto, brez čakania, pa brez kompliciranja.
2: Dača Sandero že za 11.990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpeli ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
3: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
3: Vstop je prost.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ura je 8.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobro jutro, z vami sem Mati Cegar. Hokejsko drsalni klub Maribor pred novo sezono pripravlja športno-družinski dogodek Toti lisjaki na Mariborskem otoku, ki bo v soboto od 10. ure dalje namenjen predvsem družinam, otrokom in ljubiteljem hokeja. Obiskovalci bodo lahko skozi različne igre spoznali hokej in možnost vpisa v hokejsko šolo, kjer je prvi mesec vadbe brezplačen, za prvo leto pa je zagotovljena tudi oprema. Ob 12. uri bodo predstavili vse klubske selekcije in člansko ekipo, sledilo pa bo druženje z igralci, fotografiranje ter žrebanje za brezplačne sezonske vstopnice. Število učencev s posebnimi potrebami v slovenskih osnovnih šolah izrazito narašča. Pred 10 leti je bilo okoli 10.000 oziroma 5,75% vseh učencev, v preteklem šolskem letu pa že več kot 16.500, kar predstavlja skoraj 9%. Med njimi je največ učencev s primankljaji na posameznih področjih učenja, močno pa se je povečalo tudi število otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, in sicer z okoli 1.000 na več kot 2.500. Tadej Pogačar pa danes na dirki po Španiji čaka zahtevna četrta etapa, dolga 104 km z vzponi prve kategorije in približno 3000 višinskimi metri, pri čemer bo slovenski zvezdnik eden glavnih favoritov za zmago. Pogačar, ki je v skupnem seštevku trenutno vodilni, ima pred Van Aertom 9 sekund prednosti, pred tretjo vrščenim Brennanom pa zaostaja, pa ima prednost 6 sekundo več, na dirki pa nastopajo tudi številni drugi slovenski kolesarji.
16: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
17: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Pa še stanje v prometu preverimo v tem trenutku zastoji še vedno na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tam zamuda približno 18 minut proti Mariboru 13, zastoj tudi od počivališča Lukovica proti Ljubljani, tam pa zamuda 21 minutna, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku kar 1 ura in 50 minut. Drugih posebnosti ni, če ste v zastoju strpno, sicer pa varno in srečno na vaši poti, če opazite kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Aktualno vreme, trenutno je 18 stopinj, danes bo oblačno, čez dan se bo grelo do 25, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha, jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa do 28, v četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.

0: jutro. 4 minute čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dejan ima in Jeger smo tudi danes tukaj, gremo skupaj v torek 25. avgusta. Ok, še ena informacija, ki nismo vedeli. In sicer, kaj mislite, koliko sline poprečno človek v življenju sproducira?
1: Sline,
0: ja, v litrih.
1: V litrih, ja. 1000 litrov.
0: 1000 litrov, dober poizkus, Jeger, ima.
2: Malo več.
0: Ja.
2: Tak 3000.
0: 3000, ne, ker jih gledaš na poštni, ne?
1: Dobra,
0: vapa. Ne, 37850 litrov poprečno. Ko ti pa razkraja hrano, si predstavljaš, da bi vse to, kar ti poješ, ko imaš recimo tako imenovani Ronaldov sitting, da bi to brez pomoči.
1: Zdaj sem v redu, samo pač, če si predstavljam, da je pa to menem kupu.
0: Dobro, ne smej si tak predstavljati.
1: Ja, lahko si,
2: ne. Ampak praktično, zdaj nimaš toliko kil, ne, ker je nekaj od tega slina, tako da.
0: Ja, si predstavljaš?
1: Ja.
2: Maša je plat svega.
0: 37850 kil ne bi rabil imeti, če ne bi jedel pa gledal okoli.
1: Ja.
0: Samo toliko. Čez osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, ura je 12 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aha,
2: yeah.
0: Kaj to pomeni? In zakaj je Jäger tak vesel?
2: To pomeni, da bomo jedli.
1: Come on.
0: Nosi. Pa kranc! Nosi. To bo, tak bo street food festival, mednarodni street food festival v Mariboru na Trgu Leona Štuklja, začne se v četrtek in traja do sobote, vsak dan od 11. do povdne do 10. zvečer. Mm-hmm. In moraš priti definitivno.
2: Ni izgovora, da ne bi ene 3/4 ure ali pa en uro vmes najdo vsaj.
0: Ja, in vsaj, da pa prideš. Da vsaj na eno brok prideš, tako. Se ne zdaj kaj dosti. Zdaj, mislim, lahko na dosti. Lahko je na nego, da se bodo normalno. In mi bomo na tem festivalu pripravili, in to že na prvi dan, ob 5. popovdne, zdaj že po svoje kar legendarno, drugič že, takda tradicionalno, to street food pojedino, dolga miza za njo 10 naših nagrajenki nagrajencev, oziroma pravzaprav 5, no, ampak je za 2 osebi, takda za to 10. In ja, če želite zraven, če želite vabilo, to so zelo, zelo ekskluzivna vabila, samo pošljite street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. In počakate, da vas izžrebamo in pokličemo. In prvi danes jutraj, ki je bil izžreban, je poslušalec Mario. Mario, dobro jutro.
3: Jutro.
0: Ja, jutro. Kak je Mario?
3: Zdravo. Kaj narečem, imam hvala na šisto, sem ne.
0: Dobro, nič ne rabiš več reči. Mario, glej, mi imamo za tebe eno priložnost, eno vabilo na mizi. Veš, ko se začne v četrtek street food festival, mednarodni street food festival tukaj v Mariboru, in mi pripravljamo eno posebno doživetje, velika miza, tota street food pojedina, celoten prerez ponudbe, se pravi čvrste in tekoče. Vse, kaj bo tam, bo na mizi, tak da se bomo napokali, glej, jaz ti rečem, tak da se bojo menili.
3: Ja, vrhunsko, ne?
0: Ja, zate in še za nekoga, ki ga boš peljal s sabo, seveda, ampak, da bi to vabilo tudi zares dobil, moramo malo sodelovati, poslušati zgodbo mednarodnega kulinaričnega popotnika Matica Jägra, ki bo opisal eno jed. In Mario, ti moraš povedati, iz katere države je to. Je pa od ene od držav, ki bodo torej sodelovale tukaj na street foodu v Mariboru. Torej, Jäger.
2: Pazi, Mario, kje sem bil, ko sem jedel to? Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, ki velja za vrhunsko kulinarično poslastico in ima tak poseben von in okus, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? To je bilo to. In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino po vrhi, ki sem jo jaz iskal svinjo. In še en podatek, če zdaj štartaš recimo iz Maribora, potem čez ene dobre 3 ure pa pol, jo lahko tam že naročiš.
0: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jäger, ko je pač si sam malo pripravljal pa jedo to jed?
3: To je to malo vzhodno od nas, oziroma zahodno od nas.
0: Ja, zahodno od nas, tam ko raste.
3: To pa Italija, ne?
0: Ja, tudi Italija, pa bila je nekoč Italija, zdaj je to Hrvaška, en pol otok je.
2: Ja.
0: Istra,
1: to je to!
0: Jäger, pa še ena, sam si rekel, Jäger.
2: Ja, saj res je, sam si
0: Jäger,
2: rekel.
0: Pa še ena svinja sta iskala tartufe. Tudi iz Istre bodo specialitete na street foodu. Tako da, Mario, bodi povabljen. Dobimo se v četrtek o 5 na Trgu Leona Štuklja. Koga boš sabo povabo?
3: Po mojem kar partner, pa ne?
0: Ja, pa najboljše.
2: Bravo, pravilno odgovor.
0: Stari moji, veš, kakje plus pike so to. To je za 15 rekreacij, ko se ti lahko zatakne.
3: To je to, nič ne ostalo.
0: Ok, Mario, evo, hvala za tvoj klic.
3: Enako.
0: In ja, imej se nepozabno na Trgu Leona Štuklja.
3: To, hvala.
4: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Billy Idol, Hot in the City, ura je 8:21. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za našo rubriko, spet je Ema vrezala.
2: Pa dobro, nehaj ta.
0: Ne.
2: Nisem, kaj?
0: Še prav začeli nismo. Ampak vedno počakamo kak dan, dva, da potem se spomnimo, kaj si vrezala. In sicer... Ne vem, če ste vedeli, ampak pri polni zavesti je Ema v etru, v živo, v Totem radiju, v Totem jutru, par dni nazaj rekla.
2: Ne, ful strah živali pa tega. Ja, kaj?
1: Ja, kaj pa?
0: Čekaj,
1: ja,
0: še enkrat.
2: Ne, ful strah živali pa tega.
0: Kaj je tega?
1: Točno to.
2: Kaj si žuškov pa tega.
0: Če pa to sto živali.
2: Ja.
0: Pa to, ne?
2: Jo.
0: Pa to so živali, pa to, tako se reče, ne?
2: Lega, to, to, je gre, pa... to je vse živo bitje.
0: Pa to, ne?
2: Jo.
0: Vredo, tako da nič, dobro jutro, pa to.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa to, 28, pa tega.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Hej, male in velike veveričke!
4: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
4: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna. Pričnemo ob 10.
3: Veveričkin dan!
4: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop, v kateri je ponovno mogoče kupiti in uporabljati tudi mesečne, letne in dnevne vozovnice. Ob stopu na avtobusih potniki prek aplikacije validirajo z Bluetoothom, zato fizična kartica ni več potrebna. Italija pripravlja nova cestno-prometna pravila, po katerih bi lahko pešci, ki bi med prečkanjem ceste uporabljali telefon ali druge elektronske naprave, prejeli globo do 75 evrov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na evropsko prvenstvo začela z uspešnom, se Nemčijo premagala brez izgubljenega niza, proti favorizirani Turčiji je sicer izgubila, a vseeno dobila en niz, po dnevu počitka pa jo danes ob 18. čaka obračun s Poljsko. Pa še na ceste, v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, se proti Ljubljani čaka približno 17 minut, proti Mariboru pa ne zamuda pri tem zastoju okoli 12 minutna, zastoj tudi še vedno od počivališča Lukovica proti Ljubljani, tam je 21 minut zamude, vmes pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred predorom Trojane v smeri Maribora, tako da tudi tam previdno in če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, prosim nas pokličite 08 010 55.
2: Aktualno vreme. V Mariboru Lenart in Dornavi je trenutno 18 stopinj, v Lipovcih pa 19. Danes bo oblačno, čez dan se bo grelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano.
1: Opala, in so 3 minute čez pol deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes jutro smo z vami, moje ime je Dejan Vidlin, z nami je tudi naše povrsko veselje Matic Jeger.
3: To sem jaz, dobro jutro.
1: In pa...
4: Ne, ful strah živali, pa tega.
1: Ema Niki. Oziroma znana tudi kot...
4: Ne, ful strah živali, pa tega.
1: Tako, da.
4: Me je strah in dobre. Prosim, ubijajte, to te želkice, ko letijo tu.
3: Ene so okay. celo koristne za ekosistem in vse.
1: Vse so koristne, drugače ne bi bilo.
3: Ja, vsaka žival ima nek namen, da je na tem svetu.
4: Ja, vem, samo želkice, pa res, to je tako. Pa tu v studiju, vsako jutro.
1: Aba je pa res, bojte.
4: Ubijam.
1: Aba beži.
3: Mojilka.
4: Daj nehaj, da me živcira, živčna sem.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 20 minut pred 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In jasno, da odštevamo do festivala, s katerim redno zaključujemo počitnice v našem mestu. To je mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor. Od četrtka dalje na Trgu Leona Štuklja nihče ni bolj vesel kot midva z igrom.
1: Valjda, da ne. Joj.
2: Sva sem
1: to,
2: tudi.
1: To je malica v četrtek.
0: Ja, samo midva sva...
2: Jaz tudi lahko pojem dosti.
0: Ja, sej nisem rekel, samo tebi se ne pozna, tebe ne bojo resno jemali.
1: Tako.
2: Sem še mlada. Tako
1: midva prijema.
0: Je mlada. Poglej ti te lampe.
1: Prvo kategornika, veš, polk na stran hodeš, tako špalir dobiva.
0: Je res prva jakostna, ti si bolono, veš, tekmovalka številko 72.
1: Tako, tako.
0: Po razriti progi niti dol ne pride, ne. Mi dva pa na čistino, po ledu, na kol. In na prvi dan festivala v petih organiziramo toto street food pojedino in danes smo prvi dve mesti že oddali, poslušalec Mario je bil ta.
1: Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino povrhi, ki sem jo jaz iskal svinjo.
0: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jäger?
3: Istra.
0: Istra,
1: to je to!
0: Evo, in tako je recimo Mario dobil že prvo vabilo za dve osebi. Novo vabilo za dve osebi bo šlo ven Frasi Medvaršovu danes. Vse, kar morate narediti, je, da napišete street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in počakate, da vas izžrebamo in pokličemo.
4: Street Food Maribor. Summer Closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22.

0: In zdaj jaz tebe vprašam, Jeger, ali bi lahko igral ta riff, trt, in pel zraven?
1: Ne. Sem kitarist.
2: Neko, da bi ti lahko.
0: Jaz ne znam peti, jaz se nasilim. Da bi ti lahko, leti to. Ne, veš kaj, ful je razlika med bubnarjem pa pianistom, pa ne bomo šli zdaj v to tri minute pred deveto.
1: Ja,
0: ne,
1: mi smo večji pri cari. Tem. Ne.
0: Ja, da se dobro počutite, ja, tu. Ja, res je, ide zdaj, ko se odrasli pogovarjajo mali. Torej, tri minute pred deveto, pride Saša deveto pred deveto. Tih. Mi bomo spet v jutri zjutraj pol šestih, lepo, da ste se tudi danes prebujali z nami.
3: Tuti Radio Maribor. Super sreda, super cena. V Meku kepa. V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja. Dacia Sandero že za 11.990 evrov. Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov. Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
5: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Je minuta čez deveto.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na odseku med Studenško in Splavarsko brvjo so se začela gradbena dela za ureditev 733 metrov dolgega nadaljevanja Dravske kolesarske poti. Obstoječo pot bodo razširili na 4 metre, uredili oporne konstrukcije, odvodnjavanje, javno razsvetljavo, zasaditve ter dodali klopi in koše, zaradi gradnje pa bo gibanje na tem območju občasno omejeno. Projekt vreden nekaj več kot 3,17 milijona evrov, mora biti po načrtih zaključen do 31. avgusta 2027, občina pa si prizadeva za 100% sofinanciranje iz evropskih oziroma regionalnih sredstev. Ob začetku šolskega leta dijake in študente čaka tudi urejanje štipendij. Za državno štipendijo formalnega roka ni, a poznejša vloga pomeni tudi poznejše izplačilo. Dijaki naj jo oddajo avgusta, študenti pa septembra. Do 30. septembra je mogoče oddati tudi vlogo za štipendijo za deficitarne poklice, kot so izdelovalec kovinskih konstrukcij, pek, mesar, zidar, tesar, kamnosek, slikopleskar, dimnikar, vrtnar ali cvetličar. Za prihodnje šolsko leto je na voljo 1000 štipendij, vrednih 129 evrov mesečno. Najnovejša raziskava inštituta Mediane kaže, da vlada Janeza Janše izgublja podporo, saj jo podpira 34,9% vprašanih, nasprotuje pa ji 48%, med strankami pa še naprej vodi SDS z 21,7%, tik za njo je Svoboda z 20,9%. Socialni demokrati so prehiteli Levico, ki je podpora padla, medtem ko so manjše stranke ostale pod 5%. Na lestvici priljubljenih politikov je prvič po več kot dveh letih z prvega mesta zdrsnila Nataša Pirc-Musar, prehitel pa jo je predsednik socialnih demokratov Matjaž Han.
7: In če se za volanom, prosim previdno.
8: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Zastoji so tudi med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 56 minut. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: Vreme danes oblačno, deževno, malo lažje se bo dihalo, 18 stopinj trenutno v Mariboru, 18 na Ptuju, pa do 24 še lahko pričakujemo. Jutri gremo spet proti 30, delno do pretežno bo oblačno, v četrtek še lepše, sonce in do 32 stopinj.
9: Sašinih 9 ob 9.
7: Borkovih 9 ob 9. Dober dan, lepo dopoldne. Saša in Anja sva tu zdravo. In kdaj nam je že malo deža kar pokvarilo?
2: Nikoli.
7: Absolutno ne more. Imamo Tote hude hite, imamo Ale Farben. Pridejo tudi Heart, pa Teddy Swims, pa Shawn Mendes in Camila Cabello. Senjorita, za začetek pol ure samih najboljših v eno bo tukaj tudi Lady Gaga, tak da ajde za lepo dopoldne, to je 9 ob 9 in to je že prvi Abracadabra.

0: שון מנדס עם קמילה קבאו. סניוריטה, אתה דבית או דבתי? In tudi v drugi rundi se bomo imeli super, malo romantike, malo rekordov iz Eurosonga, samo ena je, ki pozna recept, kak priti in zmagati, in to vedno te Lorin in Euforija, medtem pa prosim previdno v Srednji Bistrici, pravite, da je na stojalu radar, več pa vam pove naša Anja čez minutko dve.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti paca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
2: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
4: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
5: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
4: s nagradnim skladom $30,000.
5: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
4: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Že 30 let.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: To je čez pol deseto, kaj imamo na cestah, Anja?
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, proti Ljubljani je zamuda 30 minut, proti Mariboru pa 16, zastoji so tudi med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, radar na stojalu pa je v Srednji Bistrici, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: In še aktualne temperature, 18 stopin v Mariboru, Pesniški dvor 18, Šratovci 19 stopin, danes do največ 24, ves dan bi naj po malem deževalo, v Mariboru recimo trenutno malenkost prši, potem pa od jutri vedno več sonca in tudi temperature bodo šle počasi spet proti 30.
16: Sašinik 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9.
17: Vsak dan.

0: Lahko manjka s takimi hudimi hiti še zadnji v 9 ob 9, kar pa pomeni, da je za ovinkom Toti reporter Milan. Po počitnicah je tu spet nova sezona, nove zgodbe in danes spet premierno 10 pred 10.
1: Tonček, kaj dela s totimi žicam?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: to, kaj to pomeni, da je čas za novo zgodbo totega reporterja Milana, tema pa nudisti pri Mariborskem otoku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: poletje so zaznamovale tudi obtožbe in pritožbe nekaterih občanov, ki jih motijo goli kopavci na levem bregu Drave, tik pod elektrarno, od parkirišča Mariborskega otoka malo navzgor proti elektrarni. In tu sem ta trenutek, da malo preverim, ali je še vedno kaj akcije. En gospod in gospa, vidim, sta ravno parkirala avto tukaj, pa bom kar... Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Lahko, glej, kako imamo kopališče, tako imamo, super je. Hvala Bogu, da imamo.
0: Ampak absolutno nisem za to tu, čeprav smo ponosni na otok, ampak to, kar se tu malo više dogaja na...
2: O, ja, to pa ja, kar prijavo dam.
0: Ja, izvolite, ja.
1: Kako prijavo, zakaj?
0: Je za te gole kopalce, ne, ki se tam pač kopajo in motijo, pravijo eni.
1: Kaj pa da bi ti prijavila?
2: Ja, pa ja se sprehajam tu, ne, to ti pa nagi.
1: Kaj tu, no, desno, vkot? Sve to ni kružno, bo tam lahko reči samo tja, pa se obrneš.
2: Te te hodim tja!
1: Ne, pa zakaj hojiš toti kot? Od vseh sprehajalnih poti, v toti kot noter, k elektrarni.
2: Ker je moja pra babica perilo tam prala, v babi kopeli.
1: To je od zgoraj.
2: Ja, samo se samo od spodaj gor vidi, ne, kad tam, ko sta tota dva junaška mađarska konjenika leta 1840 prekskočila, zato se imenuje huzarski skok, to sta bila dva huzarja. Zgled si vzami malo, kaj me gledaš?
1: Kaj si f***ljena, dajmo, kaj bi te jaz skakal, skal dol. Zakaj? Zakaj bi skakal? Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi sončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
2: Ja, sej, če bi jaz samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti. Samo to, pol, ko se vsako brne, ne, kao, o, dober dan, gospa, češ, glej, samo postrež, ne, ne.
1: Kako samo postrež, ne, valjda se obrne, če noge vlačiš za sabo. Ko da id sebe gre, pa dihaš. Sva se obrne. Te ti že paše. Da ti skačejo, pa ventilatore tu vklapljajo.
2: Ja, to pa si lahko brez skrbi.
1: Torej, izijaš, not, nimaš v mislih prav babice, ko je perilo brala. Pa dva mađarska junaka, ali kaj si rekla prej?
2: Ja, mislim, zdaj pač pogledaš, ne, ko se on je obrne, se ne zdaj, da bi ga čisto tja not gledala.
0: Ja, ampak od loka nekega ni, ki bi to prepovedoval, tak da teoretično se lahko.
1: Pa seveda, se prav ne, pa kdo bo tu hodil? Či je slepa pot, samo ona tu hodi.
0: Naša žena, ja.
1: Ja, te pa ne hodi tam.
2: Halo, Marjana! Servus! Kaj greš gor v kot? O, Milo, servus! Ne, kopat se grema z dedom.
1: Kdo je to?
0: Jaz se pravičujem, sem gospod je bil nagi.
2: Miloš, ne, on se hodi kopat tu. Pa se te vidiš, to ni šanse za ventilator, minimals.
1: Domu grema, ne grema.
0: Dobro, no, ampak vseeno, hvala za vaš čas, uživajte na otoku danes. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.

0: Ritmix na Totem Radiu. Čez 3 minutke smo nazaj z res lepim, lepim, lepim presenečenjem, ki ga lahko osvojite danes samo na Totem Radiu.
1: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
2: Dacia Sandero že za 11.990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpeli ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Jedno prazno mesto.
2: 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor.
6: Tako, lako,
2: neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: informacije na konecpolitja.si.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prenti še drajkanta v zvinkle.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: In je ura točno 10.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod z današnjim dnem preklicuje ukrep omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki je bil zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in povečane porabe uveljavil od 4. avgusta. Kot so dodali na Mariborskem vodovodu, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. Pri tem so dodali, da čeprav omejitev več ni, najpreudarna in varčna rabe vode ostane del našega vsakdana. Vodni viri namreč niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna v vseh letnih časih, ne le v obdobjih suše, so poudarili. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete in podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo. V preiskavi so policisti ugotovili, da so 4 osebe iz območja Maribora in Slovenske Bistrice v sostorilstvu storile kaznivo dejanje goljufije na način, da so si razdelili vloge pri izvršitvi kaznivega dejanja na škodo ene od finančnih ustanov v znesku približno 9,8 milijona evrov. Osumljene osebe so tej ustanovi predložile ponarejene listine v imenu Slovenske gospodarske družbe in sicer glede odprtja sepa obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila nekaj transakcij. V predkazenskem postopku je bil večji del sredstev v višini okrog 6 milijonov evrov zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi, preostala sredstva pa so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Padežuje, prosim, previdno na cestah.
9: Tako je in previdno tudi zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 45 minut. Spomnimo pa še na radar, ki je bil nazadnje opažen v Srednji Bistrici. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
13: Nepremicnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Vse jasno zunaj, oblačno je, deževno, temperature pa okoli 18 stopinj na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo, bolj vroče bo spet jutri, ko jih bomo namerili nekje do 27, prav tako bi se najmalo razjasnilo.
0: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
12: 3 minute so čez 10. Če ste že začeli malo po pisarni, kaj bo kdo za malco, pa kaj bo kdo za malco. Četrtka do sobote bo to kristalno jasno. Festival Street Food Maribor bo v Mariboru 3-dnevno kulinarično doživetje in mi podarjamo Street Food pojedino za 5. Ali bi šli zraven?
15: Absolutno,
12: ali
15: mislim, da.
12: Ali bi probali čisto vse, kaj se bo na trgu Levna Štuklja dalo?
15: Tudi to verjetno bi.
12: Lahko, ampak najprej Mihail Šulte.

0: Christina Aguilera-től. Feel this moment. In že zdaj odštevamo do momenta, ko se bo začel Street Food Maribor od četrtka do sobote kulinarično podaljšan vikend na trgu Leona Štuklja in mi imamo za vas karte. Petkrat Street Food pojedina za dva, ki bo na prvi dan festivala, torej v četrtek o petih popoldan in danes odamo prvi dve mesti. Mario že gre.
1: Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino povrhi, ki sem jo jaz iskal svinjo.
2: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jäger?
3: Istra.
2: Istra, to je
0: Evo, tako izgleda naša igra, ko rečemo 3-4. Danes se bo to zgodilo še pri Frasu in Medvarju, torej po 12. Do takrat pa se lahko prijavite z SMS-om Street Food, ime in priimek na 051-220-220.
4: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22.

0: in še imamo totih poletnih hitov. Šisoha in predtem še top 3, ki smo jih ta teden poslali na vrh naše lestvice Totih 30.
1: Lestvica Totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
0: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
5: Street food Maribor. Summer closing na trgu Leona Štuk.

0: od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo že in je nebamo, ne?
2: Pa kaj si norči, mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več Krajnco?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: 10:31, če niste uspeli pogledati na uro, kaj pa se dogaja na cestah.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Za poti iz Maribora do Ljubljane pa boste v tem trenutku potrebovali 1 uro in 40 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: Ni ravno vzorno danes zunaj, oblačno je, deževno, do večera žal ne obljubim drugače, 19 stopinj pa trenutno v Mariboru, enako tudi v Cirkulanah in do 25 še lahko pričakujemo. Jutri gremo spet proti 30, do 27 stopinj je napovedanih, vreme pa vsaj delno do pretežno jasno.
11: Tvoje mesto,
12: tvoje mesto,
11: tvoj radio. Same najboljše, od 10.

0: In točno tako vreme je moglo biti tudi leta 88, ko je nastajal tako mat. Ampak ne! Ne damo še poletja,
1: nikakor ne.
0: Ne damo še počitnic, čisto vsaki dan, ki je ostal, je treba še izkoristiti do konca in točno to delajo tudi ta teden pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Dajte peljati svoje tamale, svoje otroke, še ta teden imajo torej čas, da počnejo kaj drugačnega, zabavnega, ustvarjalnega in kaki je plan za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
2: Poskusi, raziskovanjem in zabavnimi eksperimenti bomo odkrivali skrivnostni svet znanosti v centru eksperimentov. Vabljeni med 9:30 in 1:30, da doživimo te zanimive eksperimente. Tisti, ki pa bodo celodnevni izreden izlet izkusili, pa se bodo na zadnjem izletu torej podali, da dan preživijo med konji, naravo in zabavnimi kmečkimi opravili. Spoznali bomo življenje na ranču, se družili z živalmi in uživali v prav posebni podeželski pustolovščini. Torej med 9 in 16 uro vabljeni z nami nazaj na konja.
0: Ni boljšega.
1: Nikakor.
0: Tako da, evo, vreme bo super, delavnice v domu ustvarjalnosti mladih med 8 in 16 so odprte, možne za vse, na še zadnje, torej ta sreden izlet, pa se čim prej prijavite. Vse prijave so možne na spletni strani zpm-mb.si.
3: Poslušate Toto dopoldne.
4: In tu je še več totih hudih.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
7: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
9: Spar Online. Za en opravek manj.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Že 26 let
13: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni,
13: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
13: Hamburger Hill.
12: In zmagovalec je
13: Hamburger Hill.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: In je ura točno 11.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po poletnem premoru bodo poslanci prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datume izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, za tak datum so se zavzeli predlagatelji, opozicija pa jim učita preusmerjanje pozornosti, razlog za referendume pa pripisuje poskusu mobilizacije desnega volilnega telesa. Minuli petek so hrvaški cariniki na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino ustavili 49-letnega Slovenca, ki je vozil avtomobil z nemškimi registrskimi tablicami. Med kontrolo so policisti in cariniki našli manjšo količino marihuane ter plastično vrečko z drugimi prepovedanimi substancami. Droge so zasegli 49-letnika pa so aretirali. Policisti so v nadaljni preiskavi ugotovili, da so bile droge namenjene nadaljni distribuciji. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala pa je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji, in ji oduzela niz. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo Poljakinje.
16: In še situacija na naših cestah.
17: Ja, okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani ter tudi na izvozu Fram proti Mariboru, tam previdno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Nekaj zastojev je tudi med Krtino in za Dobrovo prav tako proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
16: Še aktualno. aktualne temperature, 19 stopinj v Mariboru, Spodnja Hajdina 20, Lipovci trenutno 21 stopinj. Danes bo šlo do 25, ves dan bo pomalo deževalo, tudi to pač more biti, potem pa jutri spet več sonca, pretežno jasno vreme in tudi više temperature do 27 stopinj. Toti
4: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
16: Lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Anja sva tu.
18: Zdravo!
16: In še dve karti za street food pojedino, ki vas čaka ta četrtek na trgu Leona Štuklja. Kdaj, kako vse to bomo, ampak najprej Jax Jones in Zoe West, Never Be Lonely. Sicer pa s totimi hudimi hiti, nemogoče.

0: imek in stisnemo pošli na 051-220-220. Po 12. namreč oddamo še dve mesti za Street Food pojedino, ki bo na prvi dan festivala Street Food Maribor, torej v četrtek, o 5. na trgu Levna Štuklja. Če se seveda prebijete čez igro Kulinarični popotnik in Mario že gre.
1: Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino povrhi, ki sem jo jaz iskal svinjo.
2: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jäger?
3: Istra.
2: Istra, Istra!
0: Tak je to simpel. Danes torej prvi dve doživeti, street food pojedini in vsak lahko vzame še nekoga zraven. Tako da pišite, tudi Anja in Tomaž bosta podelila še eno to krasno doživetje, pre res vsega, kar street food ponuja, po 12. tako da res čim prej street food SMS na 051-220-220.
4: Street Food Maribor, summer closing na trgu Levna Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Coldplay in Viva la Vida. Še vreme je vas je malo popravilo. Lepo dopoldne v Mariboru, mogoče malenkost bolj hladno, smo pa našli eno svetlo točko tudi v takem primeru. Pa naj vas Anja in Tomaž kar malo spodbudita, no.
1: Veš kaj še fajn, ko je malo nižja temperatura, recimo id kam v gost.
0: Tako
1: je že poleti fajn, ker se lahko greš ohladiti, ampak ko je nižja še bolj tak...
2: Nekam, ta ne vem,
1: po pohorju, ne? Pa tak...
2: Ja, dobra
1: malo
2: ideja.
1: Malo boljše, ne? Pa malo lažje bo spet iti nazaj v telovadnice, pa trenirati do amena, ne?
2: Ja, vse to naštavno.
1: Ja, ali nas res?
2: Bomo videli.
1: No, vsaj v planu je, ne? Ja, tako evo. Vedno.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parket je Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
4: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Hej, male in velike veveričke!
8: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
7: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
8: Na

0: v Lenartu. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Radijska mreža, Toti radio.
8: 11:31 minut, Anja ve, kaj se dogaja na naših cestah.
11: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Mariboru previdno tam, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
8: Kaj oblačno, kaj dežuje, mogoče še kje v Mariboru, pa prav lepo vreme v tem trenutku. Temperature je okoli 19 stopinj, do 25 še lahko pričakujemo, jutri še kakšno stopinjo več, nekje do 27, vreme pa celo večinoma sončno.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio, to

0: Ka-ching.
1: Oj danes. Oj danes. Oj danes, ko pojdem v Maribox.
2: Nova grozljivka, če ste za to, pa za kombi s sladoledom, ki se pripelje čisto na začetku filma s tisto melodijo, vas čaka okus strahu na sporedu danes ob 20.40. 20 minut prej konec Hrastove ulice, znanstveno-fantastični triler z Anne Hathaway, z dinozauri, z apokalipso, ob 19.00 čaka novi Spider-Man, ob 18.30 spa vikend, komedija za nas malo bolj tanežne. Skratka, tudi danes ni variante, da si ne naredimo izjemnega torkovega večera in še nekaj, ob torkih v Mariboxu vse zagrickat tudi do 50% ceneje. Se vidimo!
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti paca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
4: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva, programa Ekonomist Višje strokovne šole, Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
3: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
1: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
7: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
1: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
7: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
1: Vstop je prost.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja, pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: minuta čez 12.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod z današnjim dnem preklicuje ukrep omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki je bil zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in povečane porabe uveljavil 4. avgusta. Kot so dodali na Mariborskem vodovodu, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. Pri tem so dodali, da čeprav omejitev več ni, najprej udarna in varčna raba vode ostane del našega vsakdana. Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. Uspešna pomoč bi namreč po oceni Zavoda za šolstvo lahko zmanjšala število pobud za usmeritev učencev s posebnimi potrebami. Po oceni svetovalnih delavcev pa bo takšna odločba še vedno potrebna za zagotavljanje pravno varovanih pravic. Virus zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov okužb, število okuženih pa je poskočilo tudi v minulem tednu. Porast okužb beležil tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do ponedeljka odkrili 3 primere, eden od bolnikov pa je na intenzivni negi.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še vreme, poglejmo 20 stopinj v Mariboru, delno oblačno je trenutno zunaj, Kidričevo prav tako 20. Jutri bo pretežno jasno pri nas, 27 stopinj bo čez dan, v četrtek še topleje 31 pravijo, takrat bo sprva jasno vreme, pozno popoldne pa bi se naj pooblačilo.
3: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Če še spim, ali kaj te to je?
6: Si še na dopustu?
0: Ja, malo še, ja. Oprosti, Anja, izvoli, povej, kaj se dogaja na cestah, samo malo.
2: Torej, okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Mariboru, previdno tam. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In fraz in medvršal.
4: Izjemno, ne? Evo,
5: ja, vidiš, super začetek.
4: Zato, ker si 26 minut sem te poslušal v novicah, pa smisla, dobro, te si tako zdaj povedla.
5: Ja, kaj smisla, ne?
4: Evo, se zgodi 5 čez 12, opravičujem se ti, Anja, še enkrat.
5: Nič
4: prevzel v tvojo rubriko, kjer obveščaš vse voznike, kaj se dogaja na cestah.
5: Ti je oproščen.
4: Ja, bom probal pol boljše. Čez pol ure, sicer pa dajmo si mi dan olajšati z muziko, ok?
5: Dajmo.
4: Pa grem jaz se malo sfotkati.
5: No,
4: malo...

0: In je 12 minut čez 12, lepo pozdravljeni.
1: Drama.
0: Kaj je danes?
1: Torek.
0: Torek je, dajmo na hitro, samo ne, da gremo dalje z muziko. Danes bomo preverili seveda, kaj Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja za jutrišnji počitniški dan. Sicer pa seveda, glavna zadeva, Anja Škrlec, Anja.
1: Da slišim.
0: Danes mi dva podeliva še dva prosta sedeža za Toto Street Food pojedino.
1: Vrhunsko.
0: Ja, pojedino, ki bo na trgu Leona Štuklja v četrtek ob 17. uri. Jaz predlagam, da se kar prijavite, ogromno SMS-o je mimo grede, ne, da ne bo kdo ne, pol gledal čudno pa bil jezen. Ogromno se vas prijavlja in tak je tudi prav. Street food in svoje podatke treba poslati na 051-220-220 in to ne mudoma.
1: Tako?
0: Zakaj bi drugi hodili jesti, če lahko greste vi?
1: Točno tak.
0: Ne, to je tako klasično slovensko razmišljanje. Ampak ja, no, sicer lahko potem tudi ostali pridete logično vabljeni
1: seveda.
0: Od četrtka do sobote. Ključno soboto seveda, tako da dajmo akcija, mi dva pa potem malo pred 16 uro nekoga izžrebava. Ok, Anja, si pripravljena?
1: Sem pripravljena.
0: No, tako da boš ti kriva.
1: Dobro,
0: ja, bom. Glej, ne? Ali pa boš ti tista, ki je nekoga osrečila in je. Ne?
1: Raje to.
0: Ja, tudi lepo, ne? 13 čez 12 ura, SMS, 051-220-220.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Hej, male in velike veveričke!
8: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
7: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
8: Na

0: Ленарту.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu.

0: Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
0: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Poglejmo na ceste, Anja.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, tam že nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo promet ovira na štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je tudi na podravski avtocesti med predorom Lok in priključkom Zakli proti Mariboru. Zaradi pneumatike na vozišču je promet ovira na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa tudi med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani.
0: In pa tudi.
1: Radar
0: povsod,
1: pa je tudi v Lipovcih nasproti vašega doma. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Evo, v vremenu nekaj lepših stvari zaslišati 20 stopinj v Mariboru v tem trenutku. Vreme je pretežno jasno, Rogoza prav tako 20. Pretežno jasno bo tudi jutri, do 27 stopinj bo. V četrtek sprva jasno, pozno popoldne nekaj več oblakov, bo pa še topleje, spet okoli 31 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 12.33, zdravo.
3: Zdravo.
0: In če gremo hitro k muziki, Anja, poslušaj to. Si že slišala, ne?
3: Seveda.
0: Ok, naj ti samo povem, da ta komad, mimo grede Mr. Sexo Beat od Aleksandre Sten, jaz najprej pomislim na komara.
3: Na komara?
0: Ja,

0: Lutriša McNeil in Someone Loves You, Honey, še ena iz tistih punat komadov, ne, kot jim jaz rečem, iz leta 98, ko sem jaz bil v punatu, mislim, da nekje tam 97, 98.
1: Te sem se jaz rodila.
0: Ja, vidiš.
1: To si ti že v punat hodil.
0: Tako, pa v visoko travo.
1: Ja, super.
0: Zadi. Ok, si pripravljena?
1: Sem.
0: Ok, jaz vem, da vas žere, vse skupaj, vem, da ste na trnih, živčni in anksiozni že od včerajšnjega popodneva. Vem, da se vam bo počasi zmešalo, če ne dobite tega, kar želite. In vem, kako to je. Ni enostavno, težko se je zadrževati, težko je nadzirati svojo željo po še. Ampak brez skrbi. Tukaj smo mi, na Totem radiju, ki vam pomagamo v takih primerih. In to so stvari, ki jih za jutri pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor.
2: S poskusi, raziskovanjem in zabavnimi eksperimenti bomo odkrivali skrivnostni svet znanosti v centru eksperimentov. Vabljeni med 9:30 in 1:30 uro, da doživimo te zanimive eksperimente. Tisti, ki pa bodo celodnevni izreden izlet izkusili, pa se bodo na zadnjem izletu torej podali, da dan preživijo med konji, naravo in zabavnimi kmečkimi opravili. Spoznali bomo življenje na ranču, se družili z živalmi in uživali v prav posebni podeželski pustolovščini. Torej med 9 in 16 uro vabljeni z nami nazaj na konja.
0: Čudovito, evo, tudi super. Tokrat sem mislil, da pridejo vsem spet, ne, spoznavati konje. Pa njih grejo dejansko na kmetijo.
1: Na ranč.
0: Tako, evo, več informacij najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev. Hey, fancy.

0: Še 10 minut in ura bo ena. Lepo zdrav!
1: Zdravo!
0: Prvi vers naslednjega hita v štajerščini zveni tako. Ona je kot veter moji drevi.
1: Ok.
0: Ona je kot veter moji drevi. Zdaj pa jaz tebe, Anja, vprašam, da ne bo meni kdo kaj tu govoril. Kaj bi po tvoje lahko bila njegova dreva?
1: Kakšna ženska? Ne?
0: Ne vem. Če moški reče moja dreva...
1: Ja, no, kaka opora, ne? Drevo je lahko opora, recimo, to bi ja, lahko bila
0: lahko
1: ženska. Ja,
0: lahko je tudi štil trdi, ne?
1: Tudi, ja.
0: No, veter, ne? Veter moji drevi. Kaj bi lahko bil veter? No, pač kaj se menimo, dajte malo razmisliti, ne vem, mogoče čisto kaj druga tu mislijo, ne vem. Skratka, izvrsten komad iz filma Dirty Dancing, She's Like the Wind in prav tako izvrstni Patrick Swayze.

0: She's Like the Wind iz leta 87, Patrick Swayze. Torej, sicer pa čez dobre 3 minute sledijo novice in v njih tudi spet, Anja, ne, praviš, spet se je zgodilo, spet je prišlo do ene konkretne spletne prevare. Ne.
1: Ja, tako in to blizu nas, tako da več ja. Za kakšno prevaro je šlo pa v novicah.
0: Ja, ne razumem, ne, ampak... Verjamem pa, da trenutek nepozornosti, ne? Ne vem, če ne pogledaš dobro, kaj piše, kakva je slovnica, kaki je jezik, odkot, kak je spletni naslov, recimo.
1: Tako, zato pa res velja previdnost, ne?
0: Se lahko hitro zgodi, ja?
1: Uh-huh.
0: Ok, dobro, novice, torej čez dobre 3 minute.
2: Tudi Radio Maribor. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
2: Osemindvajsetega augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
3: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
2: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Še minuta in ura bo ena.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da obravnavajo primer spletne oziroma telefonske goljofije. Občanka z območja Majšperka je namreč na mobilni telefon prejela sporočilo z lažno spletno povezavo banke. Ker je menila, da gre za legitimno sporočilo, mu je sledila, kmalo zatem pa jo je poklical neznanec, oškodovanka je sledila njegovim navodilom, pri tem pa je z bančnega računa odtujil 8000 evrov. Policisti ob tem ponovno opozarjajo, kako pomembna je previdnost pri sporočilih in telefonskih klicih, ki so povezani z bančnimi računi. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Julijska proizvodnja električne energije je bila ob stopnjevanju učinkov letošnjih izjemnih vremenskih razmer za 13% manjša kot junija. Visoka temperatura Save pa je vplivala tudi na proizvodnjo v krški nuklearki, kjer so morali vklopiti hladilne stolpe, avgusta pa so začasno moč reaktorja tudi zmanjšali. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je na današnji konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov dejal, da mora slovenski javni šolski sistem ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Vlada si je na področju izobraževanja po njegovih besedah zastavila 4 ključne cilje, in sicer kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev ter krepitev njihove avtoritete, močnejšo povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter kreiranje boljših možnosti za mlade pri izobraževanju in tudi kasnejši zaposlitvi.

0: Še na cesti, Anja.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Tam je že nastal zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na podravski avtocesti med predorom Lok in priključkom Zakl proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Domžalami in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani. Spomnimo še na radar, ki je bil nazadnje opažen v Lipovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

0: naše vreme, pretežno jasno, v Mariboru v tem trenutku 20 stopinj, imamo zunaj, Vukov je 22, jutri bo pri nas pretežno jasno, do 27 stopinj bi se naj ogrelo, v četrtek bo še topleje 31, sprva bo jasno, pozno popoldne, nekaj več oblakov na nebu. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
2: Frazi Medršov, poleti.
0: Ja, poletje je. Ne?
3: Ja,
0: ne se zaganjati.
3: Malo še.
0: Ja, seveda poletje, še vedno delajo ne?
3: Ja, škoda, da jih ne slišiva.
0: Pa take
3: sem.
0: Finte. Ja, boma si dala tu gor nekaj MP3.
3: Se strinjam, sem takoj za.
0: Pa naj ružijo. Čez 7 minut, profesor Križanič, ne zamudit.

0: il professore, dober dan, kot so rekli jojoto, ne, v Italiji.
1: Jo,
0: to je
1: kar nekaj nazaj že, ne.
0: Ja. Tebi še zdaj govorijo.
1: Ne, znam. Ja, recimo, no. Ja, si gledal kaj nogomet čez vikend?
0: Skoj en kis bil, če...
1: Nisi fan Manchester United?
0: Tudi, ja.
1: Nekaj niso ravno dobro začeli, ne?
0: Tudi končali, ne, bo verjetno še nekaj časa.
1: No, so pa jih premagali na pol naši, ne?
0: Ja, vidiš.
1: Hull City.
0: No.
1: No, vidiš. Je na pol naši, da razložimo zakaj, ne?
0: Ja.
1: In pač imajo istega lastnika, ko en Maribor.
0: Tako. Tako da v bistvu je isti.
1: Pa tudi trener je bil na pol naš, ne, je njihov.
0: Tudi, ja.
1: Tudi je bil pri nas.
0: Sergio.
1: Ok, dosti z nogometom. Gremo k muziki. In sicer... Danes se bom spomnili enega mega hita iz 80-ih, Dancing with Tears in My Eyes. To je ena tistih skladb iz 80-ih, ki zvenijo tak skoraj romantično, ne? V resnici pa je čisto drugačna stvar. Ultravox so jo izdali leta 84, besedilo pa opisuje zadnje trenutke pred jedrsko katastrofo. Tudi video spod sledi te zgodbi, ne?
0: Bo pa ne dolgo naprej, pa se je zgodilo.
1: Točno. Pevec in frontman za sebe Ultravox Mitch Ur v spotu izveda je prišlo do nesreče v jedrski elektrarni in med tem, ko se vse to dogaja, hiti domov v družini, pa radioaktivni oblak prihaja in tako naprej.
0: Ne? Mega srat.
1: In dve leti kasneje, evo Črnobil. Ne, in polje še skladba še enkrat dobila neki malo bolj... Ne.
0: Jesus.
1: Mitch Ur bi lahko rekel, sem vam rekel. Ne?
0: Ja.
1: Evo. In kljub 11. studijskim albumom in številnim singlom Ultravox nikoli niso imeli britanske številke ena, kar je kratko malo ena velika svinjarija, če mene vprašate. Je pa to uspelo Midžu z solo kariero in hitom If I Was. In če si se kdaj vprašal, odkot ime Mitch Ur? Je kar nenavadno, ne?
0: V bistvu se vsako sredo popovdne to
1: sprašaš, ne? Zakaj Mitch je? Njemu je pravo ime James Ur. V njegovi zasedbi, prvi zasedbi Silk, so Jim obrnili in naredili Mitch. In iz tega je nastal Mitch pol.
0: Ok, dobro. Ne. In iz Mitch je nastal Mitch, ne, Mitch. Bil Canon.
1: Ja.
0: Iz Baywatcha.
1: Mitcho Ura.
0: Tak, ja, recimo, ja, ja, tudi.
1: Ok, torej skok leto 84 z Ultravox in Dancing with Tears in My Eyes.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Alvaro Soler in El Mismo Sol, še ena taka, ne, za na plažo.
1: Ja,
0: pa bi si pela El Mismo Sol.
1: Ja, bi si.
0: Samo sonce, verjetno, to pomeni, nisem pa ziher.
1: Bova preverila, če se lažeš.
0: Smeraldo nekaj časa, tak da nekaj malo snodne so.
1: No, super.
0: 21 čez 13. Srečo imamo, da živimo v digitalni dobi, kjer se lahko dokopamo do marsikaterega posnetka in hvala Bogu smo se dokopali do ekskluzivnih posnetkov, kako je nastajal slovenski jezik. Ne? Tukaj so namreč etimologi brez meja Anton, Viktor in Alojz. Dajmo se spomniti, kako je nastala še ena izmed mnogih čudnih besed.
2: Poslušta, fanta, kako bi poimenoval grm ali nizko drevo z zdravilnimi rumenkasto-belimi cvetovi in črnimi jagodami?
3: A misliš one, ki lahko z njih narediš krape?
4: Pismo, no, Viktor. Jaz vem, da je tvoj foter iz Murskih Črncov, ampak a lahko prosim nehaš s tem štajerskimi forami, no?
3: Kakšnimi štajerskimi? Krap je krap. In ko rečem krap, mislim bezgovega.
4: Kašenga bezgovega? Kva je to?
3: Ja, to je ta grm. Moja mat je zmerem govorila, da je to bezek.
5: Pa se vama zdi to normalen? Da kar takole sejemo te široke eje, kakor nam paše?
3: Ja, seveda ne, saj smo vendar priznani akademiki, a ne?
5: No, pol pa se dejta zresent. Pa ne uletavita več z nekimi eji, ker uletaval si bomo potem za Bežigradom.
4: No prav, pol pa jaz predlagam, da vrinemo en polglasnik in damo na glas na drug E. Bezek.
5: Kva pa vem, Anton, men še veden zveni preveč.
3: Mari vrsko. No, pol pa jih dejmo totalno spred... in dejmo dva polglasenka in dve naglasni mesti. Bezek ali pa bezek.
5: Hudo, krati, ne, z tega glede, tele petake, jazek, bezek, bezek, bezek.
3: Ej, fanta, a si na omu šli uletavati za Bežigrad?
6: Toti radio, toti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Hej, male in velike veveričke!
10: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
9: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
10: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
11: Pričnemo ob 10.
9: Veveričkin dan.
10: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
12: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
12: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
14: Olgica, servus, kje imaš deda?
15: Se te veš, kje je?
14: V gostilni?
15: Vem CK hodi po novem.
14: Kaj pa te?
15: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
16: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogozo proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na podravski avtocesti med predorom Lok in priključkom Zakl proti Mariboru. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nekaj krajših zastojev je tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Radar pa ste opazili v

0: Petkovcih pri pokopališču previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
1: 23 stopinj pa trenutno v našem mestu pretežno jasno zunaj, Radenci 23 prav tako, jutri bo pretežno jasno spet do 27 stopinj, v četrtek pravijo še topleje, 31 je napovedanih, jasno vreme bo sprva pozno popoldne, se bi naj nekoliko pooblačilo. O, servus, ja, kaj
2: da... Stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infras in medvar. Infras in medvar šal.
1: Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav.
4: Zdravo.
1: Lepo zdrav pa seveda tudi vsem, ki poslušate tam zunaj in ne pozabiti, Street Food Festival se bliža. Ja, kar pomeni, da se lahko seveda prijavite za toto Street Food pojedino.
4: Okay. Tako, veliko pojedino.
1: Veliko pojedino. Nič mete na 220, 220, SMS, svoje podatke pošljite. In ste že v žrebu. Več o tem čez 4 minute, dobre.

0: četrtek, pa torej na trgu Leona Štuklja v Mariboru, Street Food Maribor Summer Closing, mednarodni kulinarični festival, oziroma festival, ki na najlepši možni način počasi zaključuje poletje. Se strinjaš, Anja?
1: Se strinjam.
0: Ne, ne? Lepo gremo, pa ne, malo poprobamo.
1: Počasi.
0: Tako, pa še verjetno kdo vpraša, si bil ki na morju, pa tak, ne,
1: tak,
0: da se to menimo.
1: Podebatiramo poletje.
0: In, tako, in tudi leto za vas pripravljamo toto street food pojedino, ki bo ta četrtek ob 17. Torej, kot sva prej že povedala, velika miza, vsi ponudniki, ne, vse na mizi, da lahko sprobate.
1: Tako, tudi za pitbo, ne?
0: Tako, logično, ne? In prvi, ki je dobil že dva sedeža za pojedino, je danes zjutraj postal poslušalec Mario.
2: Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, ki velja za vrhunsko kulinarično poslastico in ima tak poseben von in okus, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino po vrhi.
3: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jäger?
4: Istra.
3: Istra!
0: Istra! Evo, tak, enostavno je bilo to danes popotnika, torej kulinaričnega popotnika iščemo in seveda tudi danes v Fras in Medvar šovu bomo zašpilali, tako je torej bilo zjutraj, dva sedeža imamo danes torej za vas tudi, tak da pošlite street food in svoje podatke na 051-220-220, mi dva zanjo pa kasneje žrebava in vas pokličeva, ne?
1: Ja, tako je.
0: Evo, štima.
5: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvar šov.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, ti veš, da je najbolj seksi poklic po mnenju žensk arhitekt?
2: Ja, se, to pa je razumljivo, ne?
1: Kako razumljivo?
2: Ja, se pa da veš, on srednjo gradbeno končal.

0: în fras? Cine tău slabi viți? Tak slabi, de ești dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu, mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca misli. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Hej, male in velike veveričke!
1: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
4: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
1: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
5: Pričnemo ob 10.
4: Veveričkin dan.
1: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. augusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Ti si pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
11: Ja, v korenčku.
10: Kak v korenčku?
11: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
10: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj z današnjim dnem preklicujeta prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Omejitev, ki je veljala zaradi sušnega obdobja in večjih obremenitev vodovodnega sistema, je z današnjim dnem odpravljena, to pa pomeni, da je znova dovoljena uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil in površin ter polnjenje bazenov. Uporaba vode iz hidrantov pa mora še naprej potekati skladno s pravilom. Univerza v Mariboru bo v okviru projekta nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 pridobila vrhunsko znanstveno raziskovalno opremo v skupni vrednosti nekaj več kot 20,4 milijona evrov. Iz univerze so sporočili, da bo naložba namenjena krepiti obstoječih raziskovalnih zmogljivosti in vzpostavljanju pogojev za razvoj novih raziskovalnih ter inovacijskih dejavnosti. Nova oprema bo prednostno podpirala raziskovalno delo na področjih naravoslovja in tehnike, med ključnimi področji pa so produktno in procesno inženirstvo, sintezna kemija, raziskave materialov ter računalništvo in informatika. Statistični urad Slovenije je sporočil, da so julija v nastanitvenih obratih našteli skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, kar je največ doslej v tem mesecu. Največ gostov je bilo iz tujine in sicer Nemčije, Češke, Nizozemske in Poljske, po vrstah občin pa je bilo julija največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še cestanja.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Mariborski vzhodni obvoznici med Mariborom Center in Rogozo proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 055.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Stopinj pa v Mariboru v tem trenutku delno jasno vreme, zunaj selnica ob Dravi 22, jutri bo prav tako po večini sončno, pravijo, da bo pretežno jasno, do 27 stopinj bi se naj ogrelo, v četrtek okoli 31, takrat bo vreme sprva jasno, popoldne nekaj bolj oblačno, nekaj bolj, se reče.
2: Jan. Malo bolj oblačno.
0: Ja, malo bolj, ne, če rečem po domače. Nekaj oblakov bo baje. Bomo videli.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
0: In če pogledamo včerajšnjo napoved, vemo, da bi naj danes proti večer oziroma pozno popovdne malo pikalo, ampak se je to že zgodilo zjutraj.
2: Ja, tako ob devetih.
0: Ja, tako da ne vem, kaj se sploh tu menimo.
2: Bomo videli torej, kaj
0: ja,
2: bo popovdan.
0: Ja, res je. V glavnem, bodite pripravljeni, no, če slučajno še bo popovdne kaj pikalo, sicer pa gremo k muziki nazaj. Ni star spomin na svetovno prvenstvo v fuzbalu, samo to bi rekel in temu, k temu pripomore tudi ta komad Shakira tu, evo z daj, daj, i, o,
2: ajmo.
0: Kaj, ajmo?
2: Ajmo.

0: 11 minut čez 14, Anja in Tomas so tu, zdravo, dober dan. Ok, na totem radiju radi obelodanimo pomisleke morda kakšne ali pa kakšne težave naših meščanov, ne? In seveda govorimo tudi o okolici Maribora, da ne bi zdaj kdo mislil. Ne?
1: Tako.
0: Tak da, kar tam, do Mađarov, pa po levo, tak, ne? V bistvu povsod.
1: Ja.
0: Ok, tudi če ste iz Pirana in so vam rampo dol zaprli, tudi to rešujemo mi.
1: Tudi to,
0: radio,
1: veliko
0: ja?
1: Krat.
0: Da avto ven dobite. No in eno težavo je tudi imel poslušalec, danes jutraj pa so mu skušali, mislim, da malo pomaga, tudi Jäger se malo vtrgal ga in šel raziskovati.
2: Tako nas je recimo včeraj klical zaskrbljen poslušalec iz Pobrežja.
3: Dobro jutro, vrnak miro tukaj. In jaz bi javo tu na Pobrežje Markovičeva Čopova. Tam je vrtec. Kaj se dogaja? Tam ni niti ene cestne razsvetljave. Tu eno ulico prej, pet cestnih svetljik, se zgor gori pa vse, tam pa ni dobene svetljike, nekje 100 metrov. Če že gledamo zdaj varnost, šola se prične, vrtec se prične, vse se začne. Tega pa dobedne enak vide. Zdaj zima pride, celi dan skoraj tema. Hvala, lep dan vsem.
2: Evo, no tako. Torej, ta razsvetljava. In Jäger je takoj šel v akcijo.
4: Se razume.
2: Tu so informacije.
4: Z mestne občine Maribor so odgovorili tako, da mestna občina vodi uradnika taster javne razsvetljave, ki zajema tudi območje Markovičeve ulice in okolico vrtca Pobrežje. Po podatkih katastra je javna razsvetljava na tem območju vzpostavljena, v neposredni okolici vrtca pa so svetilke že zamenjene s sodobnimi LED sijalkami. Ne? Nekaj teh svetilk na širšem območju pa bo v krajšem obdobju tudi zamenjanih. Zdaj, kar se tiče tam v okolice vrtca Pobrežje, bodo, tako sem rekel, zamenjali te svetilke, hkrati pa bodo preverili, ali je na Benkovi ulici, ki je, pravzaprav na Benkovi ulici je vrtec Pobrežje, ali tam poleg obstoječe razsvetljave, da je še potrebna dodatna osvetlitev, to pa zahteva terensko preverbo dejanskega stanja v nočnem času, ampak so zapisali, da bodo to preverili. Kar se pa tiče Čopove ulice, ki je bila tudi omenjena, to je ena ulica nižje, tam je res en odsek, meni so poslali tudi sliko iz tega katastra in tam, če zaviješ iz Markovičeva v Čopovo ulico, je en odsek 60 metrov, kjer pa res ni razsvetljave in na občini pišejo tako, da posamezni odseki, kjer osvetlitev ni zadostna ali je ni, so izjeme, sicer je javna razsvetljava vzpostavljena na vseh ulicah v mestni občini Maribor, gre za približno 15.500 svetilk, tam, kjer pa jih ni oziroma so izjeme, jih pa na občini obravnavajo individualno in zato lahko občani pobudo za izboljšanje razsvetljave posredujejo občini, ta pa potem preveri na terenu in oceni, ali je potrebna dodatna osvetlitev ali ne.
0: No, evo, zdaj vemo.
1: Tako?
0: Ne? Tak da, Anja, če imaš ti ki temo na študencih, piši na občino.
1: Bom, ampak mislim, da ne.

Твое место, твой радио. Саме найбольше. Одвідно. Тут і радіо.

0: Tak to gre.
1: Tako.
0: Špansko malo. Ok, Tanja Pajnkiher. Tanja Pajnkiher je naša sodelavka, novinarka, voditeljica novinarjev z celega sveta v bistvu. Znana je tudi po svoji rubriki Fajn je vedeti s Tanjo Pajnkiher.
1: Tako.
0: Ok, trenutno je ni v službi.
1: Nije.
0: Ne? Mora doma čuvati lepo.
1: Ja.
0: Ampak, seveda to ne pomeni, da je slučajno za kak moment kdo na tem radiju na njo pozabil.
1: Nikakor.
0: Nikakor ne, veselimo se že njenega prihoda nazaj, če se bo zgodil.
1: Seveda se bo.
0: Ja, upamo da. Ampak, jaz sem se spomnil na eno izjemno pesem, Anja, ki je, mislim, da, ne vem, če si jo ti že sploh slišala.
1: Jaz
0: in Marko Fras sva ustvarila eno izjemno skladbo, posvečeno samo njej.
1: Res?
0: Ja.
1: Tega pa še nisem slišala.
0: No, tak da, če si pripravljena,
1: sem.
0: Bi se dali spomniti, torej Marko in Tomaž, pesem o Tanji.
2: Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher.
3: Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan, z vami sem Tanja Pajnkiher. Dobar dan.

0: Izjemno.
1: To pa je bilo zdaj...
0: Vse pohvale, bravo.
1: Ekstremno čustveno.
0: Nisem vedela, da ste tako nadaljena.
1: Ja, pa ta spomin na Tanjo, to je, veš, s takimi skladbami.
0: Upam, da je zdaj slišala to.
1: Srce je tudi, ne, not trofi. Tanja, o Tanja, lepo bodi. Evo, kaki komad, da si malo ven popravimo to, ker tudi ni bilo tako slabo, ampak vseeno.
0: No.
1: Zna biti, da je ta komad malenkost boljši, no ne vem. Vse posnetje boljše, ajde.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski materijal in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
0: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
5: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
6: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
5: Kaj več krajnco?
6: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
6: Kaj to na mene leti?
5: Ne, tak na splošno.
6: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja, pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si prenti še draj kanta vzvinkla.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
16: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Kok?
7: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: trenutku dolga 1,5 ure, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 0800 10 55.
1: Delno jasno, v Mariboru 24 stopinje zunaj, Kokoriči trenutno 24 prav tako. Jutri bo pretežno jasno, do 27 stopinj bi se naj ogrelo. V četrtek sprva jasno, pozno popoldne nekaj oblakov, bo pa okoli 31 stopinj. O, servus, ja, kaj
2: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Anja in Tomaž sva tu, zdravo.
4: Zdravo.
1: 25. august je, gremo hitro nazaj k muziki. Cher pride s hitom Believe, še prej pa Katy Perry in Ruer.
4: Super.
1: Ne, tak je pač naslov, da pa pri nas to zveni bolj zabavno kot pri njih. Ruer. Ne? In pa pač rečemo Ruer.
4: Tako.
1: Evo.

0: Stanje na cestah, Anja Škrlec, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebrom in pa med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem

0: Share in believe na to tem radiju. Anja in Tomaž sta tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: In seveda, verjamem, da že veste, mi vemo še kako dobro, včasih nam pač ne rata.
1: Ja.
0: Ne? Se to zgodi sta. In je pač ekstremno zabavno. Še bolj zabavno pa je, ko ne rata jegru. In dajmo se malo spomniti enih par utrinkov, komu ni ratalo.
2: Hkrati pa mestna občina Maribor napoveduje dodatna vlaganja v urbano opremo, kot so klopi in košim, za kar je letos predvidenih približno 30 tisoč evrov.
0: Tako.
1: Klopi.
0: Ceke in kante bojo nakupli.
1: Tako.
0: Recimo tudi to.
3: Razmislite.
2: Ja, dajmo malo, ja.
0: Ali pa...
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jegrah.
1: Nekam v arabski svet.
0: Ali pa to.
3: Minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeder.
0: Nekaj, ne?
1: Jeder.
0: Ja, vidiš, ko je zgoda, je hudič, ne? Včasih, ne? In no, zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, ker mu tudi danes nekaj ni najbolj ratalo, no?
2: Zastoj na Štajerski avtocesti, dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut, sicer pa tudi...
3: Kamera je bila to, stara vikinčka, ne?
2: Verjetno,
3: ja. Ula, 6 km!
2: Sicer pa tudi predmet na vsišče.
3: Ula je rekel, nup, pa se je nupr,
2: kakr
3: vlede na morje. Pardon.
0: Hvala, ne, Jeger.
1: Tudi smeh izjemen.
0: Ja, za te momente držimo pesti, da bo jutri enako.
1: Ja.
0: Bomo se lahko spet malo narežali.
4: Toti radio, toti hiti.

Наша політика. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Inner Circle in Sweat na Totem Radiju. Na ceste previdno.
1: Zdravo, Ernej tu. Orehova vas pri lekarni na avtobusni. V smeri Slovenske Bistrice stoji črni kedi, pa ima kamero, no, se pravi radar je, tako da po pameti.
0: Hvala lepa, Ernej, če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55. Z mano v studiu tudi Anja Škrlec. Anja, lepo zdrav, Anja.
2: Zdravo.
0: Ali si ti že videla kdaj nudiste na Mariborskem otoku? Se hodiš kaj tja kopat kdaj ali pa kaj? Mislim,
2: sem bila že na Mariborskem otoku, pa tudi na sprehodu tam, ampak nudistov pa še nisem videla.
0: Nisi videla nobenega, da
2: ne,
0: bi
2: ti si?
0: Binglo. Ne, nikoli v življenju, pa sem doskrat šel tja. Ne vem, zanimivo, ali sem jih šel tisti cajt, ko so se vsi pokrili, ker je bilo prevroče.
2: Mogoče.
0: Da jim ne bi. Ne?
2: Ali pa si jih enostavno spregledal.
0: Morda, ker se mi to zdi čisto nekaj normalnega in naravnega.
2: Ja, se
0: stihem. Mimo hodo, ne? Pa ja. So me, ne, da sem pol imel plave kolene. Danes v Totem reporterju Milanu tudi nekaj več o nudistih, torej pri Mariborskem otoku.
3: Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi zončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
4: Ja, sej, če bi ja samo od zadi, ne, gledala, mene rit ne moti.
0: Ja, zanimivo, ne, mar si koga rit ne moti.
2: Ja.
0: Spredi pa pač pol te začne moti. Vem, kam glej.
2: Bi lahko zdaj mi dva tu razpravljali.
0: Lahko bi, pa ne bomo, ne. To ti reporter Milan, torej čez 20 minut že nekje ne zamuditi.

0: Skuti Radio Maribor. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj samo žejni lepo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajnco?
2: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu.
5: Tilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
2: Pa klička pri treh hebniki.
1: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Toti radio.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta čez 15 je.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Hokejsko drsalni klub Maribor pred novo sezono 2026-27 pripravlja športno-družinski dogodek Toti lisjaki na Mariborskem otoku, ki bo v soboto od 10. ure dalje namenjen predvsem družinam, otrokom in ljubiteljem hokeja. Obiskovalci bodo lahko skozi različne igre spoznali hokej in možnosti vpisa v hokejsko šolo, kjer je prvi mesec vadbe brezplačen, za prvo leto pa je zagotovljena tudi oprema. Ob 12. uri bodo predstavili vse klubske selekcije in člansko ekipo, sledilo pa bo druženje z igralci, fotografiranje ter žrebanje za brezplačne sezonske vstopnice. Na odseku med Studenško in Splavarsko brvjo so se začela gradbena dela za ureditev 733 metrov dolgega nadaljevanja Dravske kolesarske poti. Obstoječo pot bodo razširili na 4 metre, uredili oporne konstrukcije, odvodnjavanje, javno razsvetljavo za saditve ter dodali klopi in koše. Zaradi gradnje pa bo gibanje na tem območju občasno omejeno. Projekt vreden nekaj več kot 3,17 milijona evrov mora biti po načrtih zaključen do 31. avgusta 2027. Poslanci so na današnji seji soočili mnenja o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom, koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke, poudarjajo.

0: Še na ceste, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rembro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo promet ovira na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Če pa na vaše, se opravičujem, nekaj ste še sporočili z cest.
2: Zdravo, Ernej tu. Orehova vas pri lekarni na avtobusni. V smeri Slovenske Bistrice stoji črni kedi, pa ima kamero, no, če pravi radar je, tako da po pameti.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Ce vreme chi e u Mariboru na ravnost fantastično, vsaj po moje 24 stopinj zunaj, pretežno jasno vreme, je Majšperk prav tako 24, tudi jutri bo pretežno jasno, do 27 stopinj se bo ogrelo, v četrtek sprva jasno, pozno popoldne bi se naj pooblačilo, bo pa okoli 31 stopinj.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Frazi Medvršev, poleti.
0: Tako poletje še vedno traja, da ne bi kdo pretiraval, ne, s kakim koncem. Pa,
2: slučajno, da še ne.
0: Ja, s temi besedami in rad bi samo čestital vsem, ki se še odpravljate na dopust.
2: Ja, malo so jim pavš, ne?
0: Ja, ali na morje, ali v gore, ali kam pač grete prek morsko ravnico, ne vem.
2: Amorkoli falstvo.
0: Ja, pa vsem, ki imate ful dosti dopusta, tudi.
2: Tudi to.
0: Evo, čez dva komada, pa to ti reporter Milan.

0: Izvrstni Robert Palmer in UB40, I'll be your baby tonight iz leta 90, tako mat, 12 čez 15, pa je ura, zdravo.
1: Zdravo.
0: Evo ga, Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: poletje so zaznamovale tudi obtožbe in pritožbe nekaterih občanov, ki jih motijo goli kopavci na levem bregu Drave, tik pod elektrarno, od parkirišča Mariborskega otoka malo navzgor proti elektrarni in tu sem ta trenutek, da malo preverim, ali je še vedno kaj akcije. En gospod in gospa, vidim, sta ravno parkirala avto tukaj, pa bom kar... Dobar dan, toti Milan, lahko malo zmotim.
1: Lahko, glej, kako imamo kopališče, tako imamo, super je. Hvala Bogu, da imamo.
0: Ampak absolutno nisem za to tu, čeprav smo ponosni na otok, ampak to, kar se tu malo više dogaja na...
2: O, ja, to pa ja, kar prijavo dam.
0: Ja, izvolite, ja.
1: Kako prijavo, zakaj?
0: Je za te gole kopalce, ne, ki se tam pač kopajo in motijo, pravijo eni.
1: Kaj pa da bi ti prijavila?
2: Ja, pa ja se sprehajam tu, ne, to ti pa nagi.
1: Kaj tu no desno, vkot? Vse to ni kružno, pa tam lahko greš samo tja, pa se obrneš.
2: Ja, te hodim tja!
1: Ne, pa zakaj hojiš toti kot? Od vseh sprehajalnih poti, v toti kot noter, k elektrarni.
2: Ker je moja prababica perilo tam prala, v babi kopeli.
1: To je od zgoraj.
2: Ja, samo se samo od spodaj gor vidi, ne, kad tam, ko sta tota dva junaška mađarska konjenika leta 1848 prekskočila, zato se imenuje huzarski skok, to sta bila dva huzarja. Zgled si, vzami malo, kam me gledaš?
1: Kaj si f***ljena, na temo, kaj bi te jaz skakal, skal dol? Zakaj? Zakaj bi skakal? Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi sončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
2: Ja, sen, če bi jaz samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti. Samo to pol, ko se vsako brne, ne, kao, o, dober dan, gospa, češ, glej, samo postrežna, ne.
1: Kako samo postrežna, valjda se obrne, če noge vlačiš za sabo. Ko da id sebe gre, pa dihaš. Sva se obrne. Te ti že paše. Da ti skačejo, pa ventilatore tu vklapljajo.
2: Ja, to pa si lahko brez skrbi.
1: Torej, izijaš, not, nimaš v mislih prav babice, ko je perilo brala. Pa dva mađarska junaka, ali kaj si rekla prej?
2: Ja, mislim, zdaj pač pogledaš, ne, ko se on jo obrne, se ne zdaj, da bi ga čisto tja not gledala.
0: Ja, ampak odloka nekega ni, ki bi to prepovedoval, tak da teoretično se lahko...
1: Pa seveda, saj prav ne, pa kdo bo tu hodil? Či je slepa pot, samo ona tu hodi.
0: Vaša žena, ja.
1: Ja, te pa ne hodi tam.
2: Halo, Marjana! Serbus! Kaj greš gor v kot? O, Milo, Serbus! Ne, kopat se grema z dedom.
1: Kdo je to?
0: Jaz se pravičem, sem gospod je bil nagi.
2: Miloš, ne, on se hodi kopat tu. Pa se te vidiš, to ni šanse za ventilator, minimals.
1: Domu grema, ne grema.
0: Dobro, no, ampak vseeno, hvala za vaš čas, uživajte na otoku danes. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 23 minut čez 15, to kaže ura, in šolske počitnice še vedno trajajo.
1: Malo še, nekaj dni.
0: Tako, za nekatere še celi mesec.
1: Ja, za študente.
0: Kako je to bilo fajn.
1: Jo, najlepše počitnice.
0: Ok, in prav zaradi tega Zveza prijateljev mladine še vedno pomaga popestriti počitnice. Kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
2: S poskusi, raziskovanjem in zabavnimi eksperimenti bomo odkrivali skrivnostni svet znanosti v centru eksperimentov. Vabljeni med 9:30 in 1:30 uro, da obživimo te zanimive eksperimente. Tisti, ki pa bodo celodnevni izreden izlet izkusili, pa se bodo na zadnjem izletu torej podali, da dan preživijo med konji, naravo in zabavnimi kmečkimi opravili. Spoznali bomo življenje na ranču, se družili z živalmi in uživali v prav posebni podeželski pustolovščini. Torej med 9 in 16 uro vabljeni z nami nazaj na konja.
0: Čudovito!
1: Ja.
0: Evo, tako torej jutri, več podrobnosti pa seveda na njihovi spletni strani zpm-mb.si.

0: сте у Jutreni konjici, stoji jo z vami. In ko ste vi u službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Pozor Maribor, lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani lisjak.
7: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
8: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
7: s nagradnim skladom $30,000.
8: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
7: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
9: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
10: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja.
9: Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
11: Čuj samo že in je lepo, ne?
1: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
11: Kaj več krajncov?
1: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
9: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj to na mene leti?
11: Ne, tak na splošno.
1: Ne, di meni splošno.
10: Vstop je prost.
12: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
13: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
17: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
18: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Anja.
1: Pokvarjeno vozilo vira promet na pomorski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Šentilju, previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nataša pa nam je sporočila, da je radar na hitri bivši cesti iz smeri Maribora proti Pesnici. Hvala Nataša za obvestilo, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: 24 stopinj in delno oblačno v Mariboru, v tem trenutku Petišovci prav tako 24, jutri bo vreme pretežno jasno, pravijo do 27 stopinj se bo grelo, v četrtek 31, takrat sprva jasno, pozno popoldne, nekaj več oblakov na nebu.

0: Ja, bus bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
1: Zdaj čez pol štiri, o, lepo zdrav.
3: Zdravo.
1: Ne pozabiti na Street Food Festival, ki se vrača v Maribor ta četrtek in sicer traja vse do nedelje, v bistvu, ne, če tak gledaš.
3: Tako, še soboto, ne?
1: Celo soboto, tako. In tudi letos za vas to ta Street Food pojedina, ki bo ta četrtek, torej ob 17. Velika miza, vse boste lahko probali, tudi spili boste lahko nekaj logično in za vas imamo dva prosta sedeža. Ne?
3: Okay.
1: Mi dva počasi gremo žrebac, Anjo. Če pa bi seveda radi šli, še imate nekaj minut časa, dajte poslati SMS, ključno besedno zvezo Street Food, svoje podatke zraven pripišite in pošljite vse skupaj na 051 220 220, pa dajte se podvizati.
3: Obvezno, hitro.

0: Izvrstni tabuji in poljubljena 20 minut še in ura bo 4. No, te pa gremo, Anja, servus, si zraven?
1: Sem pripravljena. Okay.
0: Ta četrtek, torej smo rekli na trgu Leona Štuklja, Street Food Maribor Summer Closing, mednarodni kulinarični festival, festival, ki na izvrst način v bistvu zaključuje nekako poletje. Ne? In tudi letos za vas pripravljamo toto Street Food pojedino, ki bo ta četrtek ob petih, torej velika miza, vse boste lahko sprobali, spili tudi in seveda danes tudi in jutri in še kdaj talamo malo te zice za
1: tako
0: pojedino. Ne? In tokrat sva midva šla žrebat in bila je izžrebana Jasmina. O, Jasmina! Ja, Jasmina, povej, ti bi šla malo na toto street food pojedino, malo
2: ja,
0: sprobat, pa sem pa tja.
2: A, ja,
0: dobro.
2: Ja.
0: Si že bila kdaj na
2: ja,
0: street food festival? Ja, seveda.
1: Ja, pa super.
0: Seveda, ne, pa samo dol po štantih. Du.
2: Tako. Ne?
0: Vsaki dan štiri, pa pol počasi nekak skozi priješ, ali pa pet.
2: Ja, tema pol en teden dost.
0: Tako, po pa samo voda, ne, pa na pohorje,
2: ja, tako,
0: vsaki dan.
2: Tako.
0: Jasmina, eno fajn igro imamo za tebe, za ta dva prosta sedeža, imenuje se kulinarični popotnik, namreč midva ti bova zdaj zanjo predvajala posnet, ko Matic Jeger razlaga, kje je bil, ko je jedel neko določeno stvar, ki bo seveda tudi na trgu Leona Štuklja.
2: Okay? Dobro.
0: Si pripravljena?
2: Sem.
0: Evo, te pa prisluhni, pa potem bom te jaz vprašal, v kateri državi torej, je bil Matic Jeger. Izvoli.
3: Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bo še malo vroči oziroma pikantni čili tak cikne, teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka, mlada, visokorasla dekleta, ki morda to niso. In sem bil, ko sem jedel to.
0: Joj, Jasmina. Bo šlo, kaj praviš?
2: Jaz mislim, da bi moče bila kaka tajska.
0: Ja pa bravo!
1: Seveda,
0: bravo, Jasmina, s tem zadnjim namigom te je kar prepričal, moram
2: ja,
0: reči, ne?
2: Ja, to je bilo to, ja.
0: To je bil glavni namig.
1: To je bilo odločilno.
0: Bravo, Jasmina, evo, tako da tudi dobrote stajske boš lahko poskusila, ne? Tako da super, če slučajno še nisi, čestitke, evo, se vidimo v četrtek ob 17. na toti street food pojedini.
2: Super, najlepša hvala.
0: Lepo vodi, Jasmina.
2: Enako, tudi vi, hvala lepa.
1: Adio.
0: Adio, Jasmina. Evo, Jasmina je zrihtala.
1: Tako.
0: Ok, tak da ima planiran četrtkov popovdan, sicer pa novo, kak bi rekel, niso to karte, ne? Novi zici.
1: Nova priložnost.
0: Nova priložnost za vas, seveda spet jutri od pol šestih naprej, ampak to ne pomeni, da se ne morete prijavljati. Tako da kar dajte, kar pošljite, kar prijavite se, ker žrebamo med vsemi, ne samo tistimi, kaj pošljajo v zadnji moment.
1: Tako.
0: Nič 51-220-220, vsaj svoje ime pripišite in street food zraven izte že v žrebu.

0: od Bon Jovija pa k malo mirnejši, izvrstni skladbi Halo od Beyoncé. Lepo, ne?
1: Čudovito.

0: dobre 3 minute, oziroma slabe 4, v bistvu, ne? Če tako pogledamo, pač, ne, veš, ko kozarec pol na pol pun, na pol prazen.
1: Tako.
0: Neka taka varianta je tu. In v vašo družbo pride Andrej Mernik.
1: Tako je.
0: Vsi skupaj se že veselimo. Seveda tudi pri njemu ogromno dobre muzike, tak da ostanite še naprej na totem. Kot smo rekli, pa čez dobre 3 minute še novice. Ne?
1: Tako je.
0: Ja, lep torek.
1: Lep torek.
2: Tuti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
6: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
5: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
6: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
5: Vstop je prost.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je pred današnjim shodom ubran mariborskim drevesom objavila pojasnilo o poseku kostanjev na Trubarjevi ulici. Občina poudarja, da je bila celovita obnova drevoreda strokovno predlagana že leta 2017, projekt pa načrtovan leto pozneje. V aktualni prenovi naj bi zasadili 12 novih, odpornejših kostanjev z boljšimi pogoji za rast. Občina napoveduje tudi sodoben sistem sadilnih jam in upravljanje padavinske vode. Krajevni uradi upravne enote Maribor v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah bodo od 1. septembra znova odprti po običajnem urniku. Poletni režim je njihovo poslovanje 2 meseca omejil na en dan v tednu. Od septembra bodo Duplek in Miklavž odprti ob torkih in petkih, Hoče in Rače pa ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vlada pa je sklenila, da mestni občini Ptuj brezplačno prenese 143 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob zdravstvenem domu Ptuj. Občina ga bo namenila nad zidavi severozahodnega trakta. Investicija je ocenjena na 7,2 milijona evrov. Z njo naj bi pridobili najmanj 900 kvadratnih metrov novih prostorov in 12 ordinacij za družinsko medicino ter patronažno službo. Projekt naj bi prinesel tudi najmanj 10 novih zaposlitev ter izboljšal dostopnost zdravstvenih storitev.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Matejka, imamo na cestah.
2: Zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in še med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Celja. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zimo v smeri Maribora. Previdno oziroma ne prehitro pa na mariborski bivši hitri cesti, tam namreč na voznike preži radar in meri v smeri Pesnice. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 25 stopinjah Celzija, 25 tudi na Fali, 26 imate v Lenartu, do večera še lahko nastane kakšna ploha, jutri pa nas čaka večinoma sončno vreme, zjutraj še nekaj nizke oblačnosti, potem pa torej sonce in do 27 stopinj. Četrtek in petek kaže na sončno in spet bolj vroče vreme.

0: tot în studiu Andrei Mernic.
1: 5 minute čez 16, dobro dan in lepo toto popoldne, tudi Matej Regent ostal z nami.
2: Zdravo.
1: In kmalu boste lahko doma ženo razveselili in je rekli, zdaj ko mogoče še niste čisto iz aktualnih počitnic ven, naslednjih počitnicah ali pa ko mama naslednjič nekaj dni prosto te peljem v New York, ker to bo odslej možno zelo odblizu z ljubljanskega letališča. Kaj pravijo do zdaj znani podatki, kdaj bomo lahko torej direktno leteli v New York, koliko nas bo to stalo in kako dolgo bomo do tja potrebovali pa v nadaljevanju. Ava Max, Spando Ballet in zdaj še en toti hudi hit iz lanskega poletja, Alfa in Manu. Čau, a me, mi pijače. Uživajte.

Ava Max, Sweet But Psycho na totem radiu. Kakže gre dobra stara pesem od Franka Sinatre? It's up to you, New York, New York. Ja, in svetovna prestolnica New York bo, kot kaže, tudi nam, Slovenkam in Slovencem, vendar le nekoliko bliže. Od 12. maja prihodnega leta, ko bo ameriški letalski prevoznik United Airlines postavil neposredno letalsko povezavo med letališčem Newark Liberty, to leži na območju New Yorka, in pa našim ljubljanskim letališčem Jožeta Pučnika. Baje so tudi vozovnice za lete v tem trenutku že na voljo in sem razmišljal, ne, človek bi se lahko včasih privoščil celo morda podaljšan vikend potem v New Yorku, ker bo iz New Yorka proti Sloveniji letalo letelo recimo ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, večkrat tedensko, torej ob 16.20 boste odleteli iz New Yorka in boste naslednje jutro ob 6.40 že v Ljubljani na letališču. No, potem bo sicer nastal problem, če greste tisti dan delat, ker če boste 6.40 pristali v Ljubljani, imate absolutno premalo časa, da po vseh zastojih na štajerski avtocesti potem do 8.00 pridete v Maribor v službo.

0: Ράζ και Πολίτ.
1: Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te
0: pego. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: Sugar Babes, Push the Button med totimi hudimi hiti. Še nekaj imamo iz leta 2014. Spomladi tistega leta so Coldplay izdali toti hudi hit Sky Full of Stars, ki je postal že njihov tretji, ki je bil na top 10 tudi na Billboardovi lestvici preko Atlantika, kar pa je pomembno in posebno pri pesmi Sky Full of Stars je to, da je tudi Avicii dal, legendarni Avicii, svoj del, prav ta del na klaviaturah pripada njemu in je bil njegova ideja. V celoti poslušamo takoj, ko preverimo, kako je to popoldne na cestah in kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja Picasso.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imniki.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
7: Da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Matej spremlja dogajanje na cestah od tem popoldnevu.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Celja ter pred Šentiljem v smeri Avstrije. Radar pa na voznike preži na bivši mariborski hitri cesti in meri v smeri Pesnice. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Tudi sonce se je ravno kar pokazalo v mesu Mariboru pri 25 stopinjah, na Goričkem na Cankovi 28, v Kidričevem pa imate to popoldne 27 stopinj Celzija. Do večera sicer še lahko nastane kakšna ploha, jutri pa večinoma sončno vreme, razen zjutraj bo ponekod še megleno, tudi nekaj nizke oblačnosti. Bo 15 stopinj, pričakujemo jutri zjutraj, čez dan do 27. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče okoli 30 stopinj.

0: New Religion, 9. mesto naše lestvice totih 30. Lojte dobre glasbe v tem tednu. Teden, ki ga imamo, ne bo samo zadnji počitniški teden, ampak bo tudi en takšen pravi teden za vse, ki radi dobro jemo. Mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor Summer Closing se nam obeta kar 3 dni od 27. do 29. augusta, torej vsak dan med 11. in 22. uro. Vstop je prost, tam pa bo moč pojesti in popiti vse, kar ta planet praktično ponuja. Ne? Za vsak okus se bo nekaj našlo, zraven bo še fajn muzika, DJ Masni, DJ Slasni boste poskrbela. Zato valjda za vse tekoče poskrbi Krajnc, tudi tokrat smo veseli in veseli smo tudi zato, ker lahko vas povabimo za eno čisto posebno mizo. Zelo posebna miza, pripravljamo namreč spet toto street food pojedino, gre za veliko mizo, tam pa bo vse, kar bo Street Food Maribor Summer Closing tokrat ponudil. Vi ste lahko zraven, v dvoje zelo preprosto gre, pošljete ključno besedo street food in svoje podatke na nič 51-220-220, torej SMS, nam pošljete in potem poslušate to za jutro in pa Fras in Medvar Show, ko vas lahko naša ekipa izžreba, vas pokliče in kolega Jeger, kdo drugi se pa tudi tako spozna na hrano kot on, vas popelje na eno tako, bi temu rekli, svetovno kulinarično popotovanje. Vi pa seveda poskušate uganiti, kje je bil Jeger svojo odlično kulinarično idejo. Tokrat danes zjutraj se je odlično izkazal Mario, spomnimo se.
1: Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, ki velja za vrhunsko kulinarično poslastico in ima tak poseben von in okus, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino povrhi.
2: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jeger?
3: Istra.
2: Istra, roje!
4: Street Food Maribor, Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.
0: Čim prej se torej prijavite, da boste obvezno zraven za našo toto mizo. Nič 51-220-220, sključimo se do Street Food in svojimi podatki.

0: Tiesto na Totem Radiu in tudi hudi hit Lay Low. In zdaj, 5 minut pred 17, se spomnimo še enega odličnega Tinetovega slabega vica. Kmalu prihaja nova sezona, tega se seveda veselimo in komaj čakamo. No in celo poletje smo poslušali tiste najboljše iz prve sezone, najboljše, najslabše, se razume, ker pa je, druga sezona prinaša še slabše, najboljše.
1: Kjo je fraz? Marjan je na pregledu prostate.
2: Ja.
1: Pa reče doktor, gledajte, gospod Marjan, čist normalno je, da pri pregledu prostate pride do erekcije. Ja pa, če jaz nimam erekcije? Vi ne.
2: Ja, kako me je zlovil zadnje, neče prav.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Pozor Maribor, lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani lisjak.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Hej, male in velike veveričke!
11: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
10: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
11: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
9: Pričnemo ob 10.
10: Veveričkin dan.
11: 30. avgust, ŠRC Pole na Lenartu.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Že 26 let
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
18: Hamburger Hill.
17: In zmagovalec je
18: Hamburger Hill.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Dve minuti čez 17.
6: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Projekt nove avtobusne postaje v Slovenski Bistrici prehaja v izvedbeno fazo. Občina je objavila javno naročilo, ocenjeno na dobre 3,5 milijone evrov. Ponudbe zbirajo do 8. septembra, izvajalca naj bi izbrali oktobra, gradnja pa naj bi se začela novembra in končala decembra 2027. Projekt predvideva novo stavbo s peroni, čakalnicami in spremljajočimi prostori, parkirišče, taksi postajališče ter nadstrešnico za električna kolesa s polnilnico. Občina računa tudi na evropska sredstva. Minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje spremembe v slovenskem šolstvu. Med prednostmi izpostavlja razbremenitev učiteljev, krepitev njihove avtoritete ter manj administracije. Nacionalno preverjanje znanja in matura ostajata, a jo nameravajo reformirati. Državna sekretarka Mojca Škrinjar napoveduje tudi manj možnosti za pritožbe na ocene in vzgojne ukrepe ter pripravljalnice za učence priseljence, ki ne znajo slovensko. Ministrstvo želi spremembami šolam vrniti več avtonomije. Septembra pa na slovenske avtoceste prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. DARS je sisteme postavil na 4 odsekih pri Trojanskih predorih, na Višnjegorskem klancu, med Logacem in Vrhniko ter med Ljubljano Brodom in Vodicami. Sistem bo izračunal poprečno hitrost na celotnem odseku, zato zaviranje pred kamero ne bo pomagalo. Namen ukrepa je predvsem večja prometna varnost, natančnega datuma začetka merjenja pa DARS še ni razkril.

0: Še na ceste poglejmo, Matej.
1: Ja, ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Celja, pa pred Šentiljem v smeri Avstrije. No, zaradi okvare vozila pa je promet oviran prav tako na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Ne prehitro pa v Lopršicah, tam namreč pri gasilskem domu, na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.

Oblačno je spet v Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi v Gornji Radgoni, v Slovenskih Konicah 23 stopinj. Do večera še lahko nastane kakšna ploha, od jutri naprej pa spet bolj sončno vreme. Jutri zjutraj bo še nekaj nizke oblačnosti, čez dan sončno do 27 stopinj. Sonce tudi v četrtek in petek pri še nekoliko višjih temperaturah.

0: sobotnem studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: To je toto popoldne, torej in obvezno vas povabimo na delovanje tudi v Maribox. Super torek je vsak torek, ne, v Mariboxu, ko je fajn malo grickat, pa kaj spiti še zraven.
2: Pa se tak fajn nazaj nasloniti in uživati v filmu.
1: In dobiti še boljšo ceno za kinokarto, če vzamete vse skupaj v kompletu. Evo ga, vse to in kaj vas čaka, torej na velikem platnu, ko boste udobno sedeli, kot pravi Matej po treh. Tiffany Ari z nami, Bryan Adams in zdaj Ananaklap, Ale Farben in You Not Us. Tukaj je Supergirl.

0: Tiffany Haddis je odlična mlada pevka iz Berlina in s tem hudim hitom Vertigo je drugi teden na naši lestvici trenutno na 19. mestu.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Super torek je v Mariboxu, ne pozabite na kokice, na osvežilno pijačo, vse skupaj vam v kompletu prinese tudi nekoliko bolj ugodno ceno kinokarte. No in danes bomo gledali morda še enkrat Minione in pošasti, če jih morda še niste videli, tudi ob 18.15. Potem je tu novi akcijski znanstveno fantastični triler Konec Hrastove ulice ob 18.10 in 20.20 od prejšnjega tedna tudi nova grozljivka Okus strahu ob 20.40. Ženske boste definitivno si morali iti pogledati Spa Weekend, gre za odlično novo komedijo ob 18.30 in ob 20.00 si jo danes lahko ogledate. In še ena nova grozljivka je v Mariboxu od prejšnjega tedna Zakleti med nami so ob 19.30 in 20.45. Cel spored tudi danes najdete na kinobox.si, lepo se mejte in uživajte v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Eminem in Houdini med totimi hudimi hiti. No, marsikaj lahko slišite med prometnimi informacijami v totem jutru, če dobro poslušate med pol šesto in deveto. Danes je že bilo tudi tako jutro.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti, dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut, sicer pa tudi...
2: Kamera je bila to, stara vikinčka, ne?
1: Verjetno,
2: ja. Ula, 6 km!
1: Sicer pa tudi predmet na vsišču.
2: Ula je rekel, nup, pa se je nup, glede na morje.
1: Pardon.
3: Vaše poletje. Vaše poletje.
4: Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič, pa kaj na kavo.
5: Total osvežitev.

0: stoji za mano s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal f***ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
6: Pozor Maribor, lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani lisjak.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
10: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
14: Ja.
3: Pa restauracija Orl?
14: Je.
3: Pa klička pri treh imniki?
14: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
14: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
15: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Radijska mreža Toti Radio.
17: Predvsem strpni ostanite na cestah, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 12 minut, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa je zamuda približno 14 minut trenutno. Radar ostaja v Loperšicah pri gasilskem domu, tam previdno in po predpisih, če opazite še kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10 5 5. Pretežno oblačno trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah, 25 tudi v Selnici ob Dravi pri Mali Nedelji imate 27 stopinj, do večera še lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo sprva precej nizka oblačnosti, po nižinah bo zjutraj megleno, čez dan pa se bo razjasnilo. Do 27 stopinj pričakujemo jutri popoldne, četrtek in petek kaže na sončno in spet bolj vroče vreme.

0: tot v štúdiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim in lepo toto popoldne. Fajn, da ostajate z nami. V nadaljevanju, glede na to, da so temperature še prave, se bomo osvežili z banana splitom, ker ta danes obeležuje svoj dan, še prej Zvonko in Mirko in toti hudi hiti z Nelly Furtado, Stellar Dane, zdaj pa Shabuzi in Miles Smith v noro dobrem duetu. Blink Twice. Uživajte.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, ti veš, da je najbolj seksi poklic po mnenju žensk arhitekt?
2: Ja, se, to pa je razumljivo, ne?
1: Kako razumljivo?
2: Ja, se pa da veš, da imam srednjo gradbeno končano.

0: Neka Zoran in Pardon, to ti hodi hit, ki ga je predstavila v živo tudi tukaj v totem studiu, kaj je takrat še povedala, pa naredite naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Komod si danes v totem popoldnevu privoščite kakšno fajn sladico in pa sladoled pri vašem najljubšem sladoledarju. V mislih sem imel banana split pravzaprav. Priznam, da ga imam zelo rad in danes praznuje svoj dan banana split. Nihče točno sicer ne ve, zakaj je ravno današnji dan, ampak ok, boljše, definitivno boljše avgusta, kot da bi bil to kakšen datum v februarju. In med tem, ko je kdo mislil, tako kot jaz, ko sem bil majhen, da je banana split zato, ker izvira iz mesta Splita, temu seveda ni tako. Američani so si ga izmislili pravzaprav mladi slaščičari iz Pensilvanije v začetku 20. stoletja, ki je enostavno naredil novo slaščico, prerezal je po dolgem bananu, vmes dal 3 kepice sladoleda, ki naj bi bile ena kepica vaniljevega, en čokolade in pa en jagodnej in potem še povrhu malo kakšni zmleti oreščki ali pa malo čokolade, še smetana in tako naprej. Skratka, naredite si ga tako, oziroma ga pojejte danes pri vašem najljubšem sladoledarju takšnega, kot vam najbolj paše. Danes praznuje svoj dan banana split in priznam, ko sem izvedel, da ni iz Splita, sem bil kar precej razočaran takrat.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Odlični Fugees in tudi Hudi Hit Killing Me Softly iz sredine 90-ih na Totem Radiu. Tomaž in Anja sta vas danes med 12 in 16 v Fras in Medvar šovu spomnila na Toti Hudi Hit. Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. No, malo razmislite, na kaj vas spomni Toti Hudi Hit izpred nekaj let. Tomaž ima čisto svojo verzijo.
1: Če gremo hitro k muziki, Anja, poslušaj to. Si že slišala, ne?
2: Seveda.
1: Okay, naj ti samo povem, da ta komad, mimo grede Mr. Sexo Beat od Alexandra Stan, jaz najprej pomislim na komara.
2: Na komara?
1: Ja.
2: Pa res, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Radio Maribor.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Ejoj, znorel bom.
10: Ja, pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
12: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
13: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
13: Če smo Foto Ekspres.
14: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
15: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
17: Ja.
16: Pa restauracija Orl.
17: Yeah.
16: Pa klička pri treh himnih.
17: Pa kliček.
16: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
16: Dobro, ohrani se menima.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
18: MCK, prosim.
19: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez 18.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanci so soočili stališča o predlogu posvetovalnega referenduma o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagatelji iz koalicije in resnice menijo, da mora biti pravica vezana na državljanstvo. Opozicija referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o ukinitvi te pravice že odločil. Ocenjujejo, da gre za zlorabo referendumskega instituta. O predlogu naj bi volivci odločali 11. oktobra skupaj s še dvema posvetovalnima referendumoma in zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Suša in vročina sta julija močno znižali proizvodnjo elektrike v slovenskih hidroelektrarnah. Te so proizvedle 212 gigavatnih ur, kar je 35% manj kot julija lani. Sončne in vetrne elektrarne so medtem proizvodnjo povečale za 30%. Nuklearka Krško je proizvedla skoraj 500 gigavatnih ur, 2% manj kot lani. Slovenija je julija elektriko nekoliko več uvažala, skupna poraba pa se medletno povečala za 3%. Virus Zahodnega Nila pa se širi po Balkanu. V Srbiji so od začetka junija potrdili 11 primerov, v Severni Makedoniji 44, v Grčiji pa do 19. avgusta 157, pri čemer je umrlo 13 ljudi. Na Hrvaškem so potrdili 3 okužbe, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Virus prenašajo okuženi komarji, večina okuženih nima simptomov ali ima blage gripi podobne težave, pri nekaterih pa lahko bolezen prizadene živčevje.
19: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
21: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Na cestah predvsem strpno totem popoldnevu na štajerski avtocesti ostajajo zastoji, med Dramljo in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda okoli 15 minut, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani pa 13 minut. Radar še vedno ostaja tudi v Lopršicah pri gasilskem domu, tam previdujem po predpisih. Če na poti opazite še kaj, pa bomo veseli vašega klica na 0800 10 55.
19: Nepremicnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Pretežno oblačno je trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah, v Trnovski vasi in v Rušah 24, do večera še pričakujemo tudi kakšno ploho, no jutri bo vreme že lepše, zjutraj bo še nekaj megle in pa nizke oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo, do 27 stopinj pričakujemo jutri. Četrtek in petek, potem sončno vreme in spet še kakšno stopinjo bolj vroče.
22: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in lepo toto popoldne, fajn, da ostajate z nami, 5 čez 18, vroče poletje gre počasi proti koncu in zapomnili se ga bomo recimo tudi potem, da smo marsikje v naravi, ravno zaradi vročine in bližnje osvežitve, našli tudi kakšne nudiste. Tako jih je sreča tudi toti reporter Milan.
23: Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi zončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
24: Ja, sej, če bi ja samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti.
0: Kako se je zgodba razpletla, se spomnimo še ene odlične vrhunske epizode letošnje sezone totega reporterja Milana po treh. Kenan, Queenie in Holly Humberstone so zdaj naša glasbena družba. Na

0: Uglašena nogometna himna izpred 16 let, Kenan in pa Waving Flag na Totem Radio. Spomnimo se zdaj še enega odličnega, vrhunskega Totega reportera Milana iz letošnje sezone, medtem ko še čakamo na novo sezono, no takrat, ko je tudi Toti Milan ujel nudiste pri Mariborskem otoku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: to poletje so zaznamovale tudi obtožbe in pritožbe nekaterih občanov, ki jih motijo goli kopavci na levem bregu Drave, tik pod elektrarno, od parkirišča Mariborskega otoka malo navzgor proti elektrarni in tu sem ta trenutek, da malo preverim, ali je še vedno kaj akcije. En gospod in gospa, vidim, sta ravno parkirala avto tukaj, pa bom kar... Dobar dan, to ti Milan lahko malo zmotim.
1: Lahko, glej, kako imamo kopališče, tako imamo, super je. Hvala Bogu, da imamo.
0: Ampak apsolutno nisem za to tu, čeprav smo ponosni na otok, ampak to, kar se tu malo više dogaja na...
2: O, ja, to pa ja, kar prijavo dam.
0: Ja, izvolite, ja.
1: Kako prijavo, zakaj?
0: Je za te gole kopalce, ne, ki se tam pač kopajo in motijo, pravijo eni.
1: Kaj pa da bi ti prijavila?
2: Ja, pa ja se sprehajam tu, ne, to ti pa nagi.
1: Kaj tu, no, desno, vkot? Sve to ni kružno, bo tam logreš samo tja, pa se obrneš.
2: Ja, te hodim tja!
1: Ja, pa zakaj hojiš toti kot? Od vseh sprehajalnih poti, v toti kot noter, k elektrarni.
2: Ker je moja pra babica perilo tam prala, v babi kopeli.
1: To je od zgoraj.
2: Ja, samo se samo od spodaj gor vidi, ne, kad tam, ko sta tota dva junaška mađarska konjenika leta 1848 prek skočila, zato se imenuje huzarski skok, to sta bila dva huzarja. Zgled si, vzami malo, kaj me gledaš?
1: Kaj si f***jena, dajmo, kaj bi te jaz skakal, skal dol? Zakaj? Zakaj bi skakal? Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi sončijo, pa sem pa tja hodiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
2: Ja, se, če bi jaz samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti. Samo to bolj, ko se vsako brne, ne, kao, o, dober dan, gospa, češ, glej, samo postrež, ne.
1: Kako, samo postrež, ne, valjda se obrne, če noge vlačiš za sabo. Ko da id sebe gre, pa dihaš. Sva se obrne. Te ti že paše. Da ti skačejo, pa ventilatore tu vklapljajo.
2: Ja, to pa si lahko brez skrbi.
1: Torej, izijaš, no, nimaš v mislih prababice, ko je perilo brala. Pa dva mađarska junaka, ali kaj si rekla prej?
2: Ja, mislim, da pač pogledaš, ne, ko se on je obrne, se ne zdaj, da bi ga čisto tja not gledala.
0: Ja, ampak odloka nekega ni, ki bi to prepovedoval, tak da teoretično se lahko...
1: Pa seveda, saj prav ne, pa kdo bo tu hodil? Či je slepa pot, samo ona tu hodi.
0: Vaša žena, ja.
1: Ja, te pa ne hodi tam.
2: Halo, Marjana! Servus! Kaj greš gor v kot? O, Milo, servus! Ne, kopat se grema z dedom.
1: Kdo je to?
0: Ja se pravičujem, se gospod je bil nagi.
2: Miloš, ne, on se hodi kopat tu. Pa se te vidiš, to ni šanse za ventilator, minimals.
1: Domu grema, ne grema.
0: Dobro, no, ampak vseeno hvala za vaš čas, uživajte na otoku danes. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
3: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
4: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir Event Branik Open
3: s nagradnim skladom $30,000.
4: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
3: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
5: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš po pravo, al pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih poprednjih?

0: i na mck.pk.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Na cestah previdno, te so pa nekako tudi mokre in spolske, bazite na hitrosti, na varnostno razdaljo. Pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet na štajerski avtocesti med križiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja Avstrije. Bodite previdni tudi na štajerski avtocesti, kjer je zastoj še vedno med Dramljam in predorom Pletovarje proti Mariboru. 12 minut se boste zamudili v to smer, med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa je zamuda slabih 10 minut. To je v tem trenutku tudi vse, kar imamo svežih informacij. Če še karkoli opazite na svoji poti, nam to sporočite na 080-1055. Dežuje trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah Celzija, Murski Soboti 26, 24 stopinji imate v Radizelu, do večera torej še nekaj ploh, jutri pa se bo po oblačnem jutru posod razjasnilo, 15 stopinj bo zjutraj, do 27 pričakujemo popovdne, četrtek in petek, sončno in spet bolj vroče vreme.
6: Naše poletje.
8: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
9: Mislimo o soncu pa o morju.
2: In to ta osvežitev.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Brez skrbi, tudi zadnji počitniški dnevi bodo še postregli kljub današnjim plohom, jutri naprej spet z več sonca in spet z višjimi temperaturami. Dobro izkoristite počitnice do konca, upamo, da ste jih že kaj. Tudi v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor in tudi jutri ste lahko skupaj z njimi in počnete kaj, Sara Irman Kolar?
3: S poskusi, raziskovanjem in zabavnimi eksperimenti bomo odkrivali skrivnostni svet znanosti v centru eksperimentov. Vabljeni med 9:30 in 1:30 uro, da doživimo te zanimive eksperimente. Tisti, ki pa bodo celodnevni izreden izlet izkusili, pa se bodo na zadnjem izletu torej podali, da dan preživijo med konji, naravo in zabavnimi kmečkimi opravili. Spoznali bomo življenje na ranču, se družili z živalmi in uživali v prav posebni podeželski pustolovščini. Torej med 9 in 16 uro vabljeni z nami nazaj na konja.
2: Ja, srede so vedno še posebej zanimive. V družbi Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si, ta njihova spletna stran, tam izpolnite prijavnico za jutri in že jutri uživate v še enem dnevu nepozabnih počitnic.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Wasted Love na Totem Radio, Andrej Vandelam Družbo, 12 minut, če manjka do 19. Gremo k eni zabavni in zanimivi glasbeni zgodbi iz 80-ih. Billy Idol je leta 1982 napisal pesem White Wedding, torej Bela poroka, ne? In to v samo 20 minutah je imel kompletno pesem gotovo in kasneje je postala seveda in je še danes ena njegovih najboljših toti hitov. Zanimivo pa je to, da je pravzaprav želel, da je pesem antiporočna, torej ne se poročiti, ne, ampak mnogi fani so to zgodbo razumeli povsem drugače in v številnih intervjujih je rock legenda Billy Idol priznal, da mu je prav zanimivo, na koliko dejanskih porokah so njegovi oboževalci in oboževalke potem dejansko plesali na to pesem. Tako da tisto prvotno sporočilo pesmi se ni čisto uresničilo, še dan danes, tudi po toliko letih, po 44 letih, pa ostaja toti hudi hit iz 80-ih. Tu je Billy Idol, White Wedding.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še toti hudi hitov.

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Pozor Maribor, lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani lisjak.
8: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
9: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
8: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
9: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
8: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
9: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
8: Gostilna Stridon.
9: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
12: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
14: MCK, prosim.
15: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
17: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Jo, kok?
13: Če smo Foto Express.
18: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
19: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor danes obravnava predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. V koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka, v opoziciji pa so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. V mariborskem skateparku bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino pod zvezdami. Ob 20. uri bodo brezplačno predvajali slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in peli z njo, režiserke Ester Ivakič. Letni kino se v Novo Vas vrača tretje leto zapored v okviru filmskega tedna Evrope. Dogajanje se bo začelo že ob 19. uri z nagradnim kvizom o Evropski uniji in filmu. V primeru dežja bo projekcija v soboto 29. avgusta. Italijanski motociklist Enea Bastianini pa bo od sezone 2027 naprej dirkal za ekipo Trackhouse Racing, ki v razredu MotoGP nastopa z motocikli Aprilije. Italijan je podpisal dveletno pogodbo, v garaži pa si bo prostor delil z Raulom Fernandezom, ki je bil pred kratkim potrjen za naslednji dve sezoni. Sezona razreda MotoGP se nadaljuje ta konec tedna z veliko nagrado Aragonije v Španiji s 13. od skupno 22 dirk.

Na cestah ostanite previdni, marsikje so te mokre in spolzke zaradi ploh, pazite na hitrost in varnost na zdaljo. Sicer pa zastoj zaradi del še vedno ostaja na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Trenutno se boste tam zamudili okoli 11 minut, še vedno pa tudi pokvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti.

V Mariboru trenutno po plohi 22 stopinj Celzija, 23 v Dvorjanah, v Veržeju 26 stopinj. Še kakšno ploho pričakujemo do večera. Jutri se bo po oblačnem jutru potem razjasnilo, 15 stopinj samo bo zjutraj, čez dan okoli 27. Četrtek in petek kaže na sončno in še nekoliko bolj vroče vreme. In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdravim, dobro večer, 3 čez 19. Danes še nekaj ploh, potem pa se nam torej obeta precej lepše, sončno in prijetno toplo vreme. Ravno pravo za Street Food Maribor. Jaz upam, da ste že rezervirali svoje mesto za našo mizo, če še ne, vam povem po treh totih hitih, kako vam to lahko uspe in komu je že uspelo tudi danes v našem programu na Totem Radiu. Sorry, papi, poslušamo Enrique Iglesias bo z nami in zdaj Daddy Yankee in Snow. Con calma.

0: Sorry Pump je še en tudi hudi hit poletja 2026, ki ga bomo zaključili v stilu, tudi kar se kulinarike tiče. Street Food Maribor Summer Closing nas čaka ta teden od 27. do 29. augusta, 3 dnevi, vsak dan od 11. do povdne do 10. zvečer. Tako imate veliko časa, da pridete in se naužijete vseh sort odlične kulinarike. Če vam paše zžara, če vam paše meso, če vam paše ribe, če vam paše mogoče kaj pikantnega, tudi brez skrbi in vse tisto, kar seveda mora biti zraven, kar steče po grlu, da ublažimo tudi še tako pekočo hrano. Zato bodo pri krajincu absolutno poskrbeli, tako da se lahko brez skrbi vabljeni, torej prosto stopje, tudi glasba bo zraven z DJ in kar je zelo pomembno, tam bo tudi tota street food pojedina. In to v četrtek ob 17. Takrat morate imeti čas. To je prvi pogoj. Drugi pogoj je, da pridete zelo lačni. In tretji pogoj je, da pojeste, kolikor boste lahko, ampak res, da se boste fejst najedli iz naše tote street food pojedine, ki bo res izjemna. Kako ste lahko zraven? Pošljite street food, ključno besedo, vaše podatke, pišete to SMS, pošljite na 051-220-220 in potem vas pokličejo moji kolegi ali zjutraj v totem jutru ali popovdne v Fras in Medvaršovu. In potem je naš Matic Jeger tisti pravi strokovnjak za vse sorte hrane, pravi kulinarični popotnik, ki vam postavi vprašanje. Če pravilno odgovorite, ste z nami in to ne sami, ampak jasno v dvoje na toti street food pojedini tam četrtek ob 17. No in danes v Fras in Medvaršovo, ko sta bila z vami Anja in Tomaž, je ta korak odlično uspel poslušalki Jasmini.
1: Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bo še malo vroči oziroma pikantni čili, tak cikne teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka, mlada, visokorasla dekleta, ki morda to niso. In sem bil, ko sem jedel to.
2: Jasmina. Bo šlo, kaj praviš?
3: Jaz mislim, da bi
2: mogoče
3: bila kaka tajska.
2: Ja, pa bravo!
4: Street Food Maribor, Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: Jasmina je že zraven, tudi Mario, danes od totega jutra in tudi vi ste lahko street food in vaši podatki, prijavite se čim prej na 051-220-220. Tu pa še en toti hudi hit Red Hot Chili Peppersov. Poslušamo Snow.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Legendarni Toti hit iz 90-ih, iz poletja 1996 je bil to Coco Jumbo. Prihaja Amy Winehouse. Kakšno uro nazaj sem rekel, ko smo poslušali White Wedding od Billy Idol, da je napisal v samo nekaj minutah. No, povsem drugače je bilo pri Amy Winehouse. Ne 20 minut, ampak samo 3 ure je potrebovala za enega svojih največjih totih hitov. Rehab poslušamo takoj, ko preverimo, kako je na cestah in kako vroče nam bo še v nadaljevanju tega tedna.
1: Toti Radio Maribor.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Kog?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Ljubljanski obžaru.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še draj kantal z vinklar.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa že

0: 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Na cestah ostanite previdni, ponekod so mokre, zaradi ploh pazite na hitrost in na varnostno razdaljo, sicer pa ne pozabite, danes po noči bo popolna zapora štajerske avtoceste veljala med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. in 5. uro zjutraj. Nič 8, nič 10.55, če še kaj pazite na svoji poti. Kakšno ploho še lahko pričakujemo do večera, trenutno v Mariboru oblačno pri 21 stopinjah, v Sveti Trojici 22, v Gorišnici 23. Jutri se bo razjasnilo, po oblačnem jutru bomo dočakali tam do 27 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in petek bo potem sončno vreme in še kakšno stopinjo bolj vroče.
1: Naše poletje, naše poletje.
3: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
4: Vroče.
5: Grem na morje, pa se kopam.
0: Total osvežitev.

kako smo se nežili na toti hudi hit Johnnyja Logana leta 1987, ko je za Irsko zmagal na Eurosongu in toti hit ponesel v glasbeno zgodovino. Evo, zdaj pa k novim totim hitom, mi jim pravimo tudi toti kandidati. To so tisti novi toti hiti, ki si želijo na našo lestvico totih 30 let dobre glasbe vsako soboto med 11. in 14. in jih damo malo za pokušnjo. Ne? Potem pa med tednom vsak dan od ponedeljka do petka med 19. in 20. poslušamo po enega od njih. Toti hudi hit, ki smo ga prvi slišali v soboto v naši lestvici totih 30, kot totega kandidata je Fireflies. In pod njega so se podpisali Martin Garrix, torej gre za nizozemskega DJ-ja in legendarna zasedba U2. Zdaj poslušamo torej še enkrat, kako odlično se prepleta Bonov ikonični vokal z neverjetno Garrixovo elektronsko produkcijo in ne boste verjeli, gre za toti hudi hit, ki je nastajal kar 6 let. Tukaj je Fireflies.

0: Vrhunsko. Alo stari in to ti hudi hit kreten na Totem radiju. Dajmo še malo ostati pri kolegu Tomažu Medvarju. Danes ga je en hudi poletni hit spomnil na...
1: Če gremo hitro k muziki, Anja, poslušaj to. Si že slišala, ne?
2: Seveda.
1: Okay. Naj ti samo povem, da ta komad, mimo grede Mr. Sexo Beat od Aleksandre Sten, jaz najprej pomislim na komara.
2: Na komara?
1: Ja.
2: Pa res, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do iz filma 50 odtenkov sive, ker niste, verjamem, toliko glasbe poslušali, kolikor ste bolj gledali vse zanimivosti v tem filmu. Med drugim je profesor Križanič za Toti Torko večer pripravil tudi Phila Collinsa, You'll Be In My Heart, legendarni Toti hit iz 90-ih, poslušamo v nadaljevanju. Prav tako pride Eva Boto.

0: Če bi mi dva eden hudih totih hitov iz letošnjega leta, no in že čez nekaj trenutkov. Ja, malo bum bum mora biti tudi na začetku totega večera. Pedro, poslušamo že čez dobri dve minuti. Lep večer in ostanite v naši družbi na Totem Radio.
1: Toti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Cantal Zwinkler.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn GDR.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Tvoje mesto.

0: Questo? Vuoi radio?
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Jutri Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Terenu več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kog?
3: Če smo Foto Ekspres.
4: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še dry kanta v zvinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
10: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Radijska mreža Toti Radio.

na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!